Dini si e mendon fundjavën komshiu im? Të flej deri sa t'i vi uria, edhe të haj deri sa të përgjumet. Çfarë dëmbeli.

shkresja më e madhe në fundjavë për mua, kur nuk e dëgjoj zilen e orës në mëngjes. Oh!

Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 6:02 minuta.
1: From the heart of Pristina, your favorite station, 101.7 Club FM.

dhe tani një këshill që duhet ta dini kur i hipni makinës. Aksidentet më të mëdha ndodhin nga shoferët që fusin marshin e parë kur trurin e kanë neutral.

0: Ora 6:30 minuta.
1: Po më poti, vla, a e ti sa të drejt ke?
2: Pse, vla të duke mund ty?
1: Falo vla, se ti e di që unë kam si motër, fakt.
3: Pu sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
2: Ju të dy nuk jeni mirë.
3: Po pse, ma unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
1: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
2: Po pse, Ren, e kishte me mua?
3: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo,
2: pra se... Ja, kam të citat e të më

0: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
1: Kafe Renan me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoria, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.

0: Cool and the Gang. Fresh. Lips INC. Funky Town. Michael Jackson. Billie Jean. Sabrina. Boys, boys. Samantha Fox, Touch Me. She's crazy like Bonnie M, Daddy Cool. Fundjava Big, të të të shtunet e diel me këngët më të mira disco të viteve 80 në Radio Club FM.
1: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
2: Ora 7.
3: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
4: Jeta është e thjeshtë, veç të duhet mja bu një vizit këshilltarit personal.

0: ose kontaktoni qendrën e tireve 038-230-000. Tep, bon për një bon në vizje.
1: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar të rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës, dhe rrath makinash nga Ulpiana deri te qafë.
2: Red Bull të bën me krahë.
3: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri çdo vjet. Ose, çdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfryzu zbritjet. Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i procesni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
4: Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë t'i hap edhe t'i mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për t'u përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
5: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
6: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandese.
7: Mëngjeset në Radio në Club FM janë shpërthyese, aqë sa dëgjohen shumë larkë. Por kujdes, sepse klubi mëngjesit ka radioaktivitet me rezatim të lartë humori, muzike dhe energji pozitive. Kafe në dorë, radio në vesh. Rezato me klubin e mëngjesit.
8: Mirë mëngjese!
9: Mirë mëngjese, oj populatë.
8: Mirë mëngjese, mirë mëngjese, o popull, mirë mëngjese.
9: A jeni zgjua, keni fushuar?
8: Nuk është e letë, honja, nuk është e letë. Pas dy ditëve pushim të hanën me u këthin punë, nuk është as pak e letë.
9: Valojnë, me qëto temperatura, me verën që ka të rëkit në derë, besë që këtë jovë dhe ka me pas pak ma të
8: letë. Erdi vera, ha?
9: Qëre, nuk ka ardhë shu tamon, po me nëj me dot, po me ko, ka ardhë.
8: Qashtu matët, me djel, me gjona, me temperatura, me pse qysh, s'ki qka mon,
9: jo, në me nëse një qërshor him do këtë kësho oficialisht.
8: Apo? Zyrtarisht.
9: Oficialisht.
8: Mirë mëngjes, gjithë dhe jeni me klubin e mëngjesit në këtë të hënë të datës 25 maj 2026. Do t'jetë një javë shumë e mirë të pak dhe përsa e përket motit. Do t'kemi edhe fest mërkurën, a ka shtrimoj kush nëj kësi pet për baklava jo.
9: Për dalë se herët.
8: Hajde, ku jeni?
9: Që të vikane ka të të vëndi ushqimet.
8: Ku është sanë? Baklava?
9: Edhe tash pret. Sot nisur ka pun.
8: Uroj, keni dalë një fundjavë të mirë.
9: Me bon vikend, dit të mërkura një kyshku baklava, e zhdo është me qitë për zyte.
8: Po, vëlla hatë, shpejt. Maraklijem. Edhe pol munon mi më shef, kështu në për ven, apo prap hanë.
9: Në mëllësin,
8: atësish nuk kanë. Për ndryshet të mërkurën është Bajram, naturisht ditë feste. E kemi thonë edhe maherët që Bajram është një nga festat që festohet ma shumë në Kosovë të paktën.
9: Po, marë parasysh që jemi 98% dykone popullsisë muslimane. Edhe nëse...
8: Jo, edhe e përjetojnë kështu pak ma shumë. Edhe vitin e ri edhe...
9: Po, Bajram edhe vitin e ri kemi së dyja.
8: Tjerat fort sase, ha?
9: Jo, për gjithësi qërë në akrit festat i festojnë. Se me nëzisprezit me pas pushim, po kam, letemi jenë dy ndër festat më të festu me Bajrami edhe vitiri.
8: E vërtet është kjo, e vërtet. E kompani influencere, cila kish pas qëllu këtu, ditën e Bajramit. Edhe ish dal herët më nxes, ta dola me këshirë me marrë diçka me hongër, po shfarë. S'ke shku me hongër, krejtë mshel, kërkun tha, është krejtë tha mshelion, s'kam ku ha diri dikur mas drekës, kur ka qëtë dikun se u qelë nëj dyqana, nëj kështu.
9: Po
8: me marë ma djekë nëj sana, abdim kështu me bo vetë, se jo që...
9: Zakonisht më do këtë mas orës dhe, kanë orën
8: që
9: i hapin.
8: 25 maj e thamë, që ako nëj ditë interesantë, unë e pash një el, ish dita e National Wine Day, dita... Komtare e venës. Kush pim ven? e ka ditën sot.
9: Okej.
8: Okay. Çfarë tjetër?
9: Pat disa ditë që po ushënojshë me 25 maj, ndërto ke dita ndërkombëtare fëmijëve të humbur.
8: Ah, okej. Okay.
9: Një ditë për ndërgjegjësimin dhe mbështetjen për fëmijët e zhdukur dhe familjet e tyre.
8: Ah, shumë mirë.
9: Kosovë, nëse nuk apoj mas luftës, ka okay. pas shumë goxha shumë mm-hmm. fëmijë që janë zhduk në Kosovë edhe në Shqipëri, më saktësisht në Ballkan.
8: Mm-hmm.
9: Fatmirësisht nuk përballemi shumë me dukuri, marë parasysh që në Evropë ose në Amerikë ka shumë, bilejon në kështu grupet organizu me zjatë karona i herë me i po që shë familjet mundohen me i ndërgjecu fmit prej të vajgjit që mos shkoni me i marë akullore të panjurat e ka një farë muzike interesant.
8: Nëse të ofron i thot një i huaj një akullore që a i thu, a i thmija i thot jo nuk e marë
9: po.
8: Nëse të ofron dikush me shku me vetur për shambull deri të shpia, që a i thu,
9: po, se na
8: a i thot jo nuk shkoj
9: mini kombit e vogla, si shtëpiza.
8: Po.
9: Edhe më ka rame po disa dokumentar me një farë muzike i thirin fmit. Mm-hmm. Edhe mas nej fatkesësht
8: ja, vërtet.
9: Vetë se i rëmbejn ato e në grupet organizume. Po fatmirësësht uroj që të ne mos përbualëm me këtë dukuri. Është dita botërore e tiroideve.
8: Mm-hmm.
9: Fokusi i shëndetit të tiroides dhe problemet hormonale. Gjendra tiroide janë një le themi sëmundje që i prek kogja shumë sidomos femrat. Kështu që është më rëndësi të jemi të ndërgjegjshëm, veçanërisht për simptomat që me i ra mas këti problemi. Edhe nuk e di, po më thanë që sot është dita botërore e futbollit.
8: E futbollit?
9: Sot është
8: për
9: më besu
8: do?
9: Për shkak të historisë së sportit, po me gjithat për thotë që nuk është globale nga po, UKP-ja, po sigur me na i shtetë.
8: A,
9: e festojnë, përfestojnë dhe nga me ta.
8: Merën si është me festu, që paska për shumë Towel Day.
9: Towel?
8: Dita peshkirit, e peshkirit, po. që të më interesojnë që njerës të kanë loj ditësh, kështu që i festojnë ose i kujtojnë ose qka do
9: qka do qka do qka do qka do qka do qka
8: do qka do qka do qka do qka
9: do qka do qka do qka do qka do qka do qka do qka do qka do qka
8: do qka do qka do qka
9: do qka do qka do qka do qka do qka do
8: qka do qka do qka do qka do qka
9: do qka do qka do qka do qka do qka do qka do qka do qka do qka do qka do qka do qka do qka do qka do qka do qka do qka do qka
8: Qështu, qëto janë ditë kryesore. Mi më nxetë si edhe që përna të gjonë në 101.7 në frekuencën e Club FM Kosovë. Naturisht bashkë du t'jemi dirë në 10 me mua Florin dhe me Elin. Kemi edhe pledin këtu i cili përkujdeset për muzikën fantastike. Në 0-4-9-5-5-1-1-4-4 në atërgoni a i kini bugati baklavat për Bajram. A kini në mirë më nxetë, në rathonë mirë më nxetë.
9: Si gjithmon halime, edhe përse të po ka që pak ma vonë, ose të pak të nga ka shuit pak ma vonë.
8: Së jemi nësë nuk kam kodë,
9: pra shuit sot nga pas a shuit 15-7.
8: Nuk është pakës, 15-7.
9: Ku jeu halim.
8: Halim.
9: Pse ka që vonë.
8: Shumë interesoni me, qyshe kalojnë Bajramin bashkat dhe tarët tonë.
9: Ai sa na tregon sot halime.
8: Sa ta kanë ma vështirë, ma dje dhe punojnë, se nuk është fest, me sa divna ne. Kështu që...
9: Ndokët zakonisht, ndokët që me marë kështu... pushim
8: a, vet,
9: nëse
8: kërkes,
9: ka
8: nëjë
9: organizim
8: po.
9: Me familjarë që gjendë okay. nga dhe i pari, po për ndryshe jo, është ditë pune, edhe du të me shkum pun.
8: Qa do, kush është ne i tregonin i pak që shkallojnë bashkadhëtarët tonë ditën e Bajramit, po mui me paramenu me telefonata, me të shpis kënej, kështu me familjarë, mirë po, naturisht është krejt ndryshe kuria tje dhe krejt ndryshe me qëllu për Bajram këtu në Kosovë. Love Me to Heaven është kënge pa që të dëgjojmë për sënë.

0: çfarë moti do jetë sot, çka me vesh, apo jo. Klubi i mëngjesit e lexon gjuhën e reve, dëgjon frymën e erës dhe nuk lejon që të befasoheni nga qielli.
1: Surprise!
2: Qielli na ka ndërruar sot me diell, ende jo vetë.
3: Mëngjes shumë i bukur.
2: Temperaturat aktuale po shënojnë rreth 15 gradë, 12 ishte minimala në orët e hershme të mëngjesit, ndërpo ajo maksimale pritet të shkojë deri në 25 Flor.
3: Oh.
2: Temperaturat rreth 25-26, madje edhe deri në 28 që do shkojnë gjatë javës, në fund muaj në Prishtinë nuk është që janë rekord, por të jemi sinqert, ka fillu me unë gro, ko gjasë shumë kjo pranvera jonë.
4: Po është diku një lanë,
2: e? Edhe ndosha për 15 vitet e fundit nuk kemi pas këso temperatura në këtë periud kohore.
4: Dhe jo vetëm kënej, po dhe në Evropë, po për shambull dje po është në ndeshte Premier Ligës, në Londër e kështu në vendet të ndryshmet Anglis, pati kësi cooling break për lojtarët, që zakonisht ndodhë në muajnë gusht. Shumë rallë mund ndodhë që në maj me pas cooling break në Angli, mirë po temperaturët kanë qenë gojat larta, edhe diçka që të paktën, që shumë thonë në fundin e majit, nuk janë regjistruar që një kod gjatë. Ashtë, nuk i di, ashtë kjo një paralajmërin që do të kemi një verë në një vajlë kozat madhe të nxehtit, apo është thjesht një sregullim momentan.
2: Po, meteorologët është përquajnë si anomali pranverore, sepse vitet e fundit maj po sillet ma shumë si fillim vere, se sa si pranver klasike. Edhe kësore ka ndonë në herë me ku një dit, po jo me qenë gjithë java, dhe me thonë me këto temperatura literalisht për të japë ndjenjen e tyrit në sinën e verës.
4: Si pas asaj që po lexoj, temperaturat thot mund të rritën më shumë se 10 gradë Celsius mbi mesatarën në muajin maj. Pra, zakonisht ka një mesatare në muajin maj, edhe po themi shkon të 21
2: maksimume, po.
4: Mirë, po nëse shkon të 28-30, i bjen që ka qenë mbi mesatarën e asaj që jemi mësuar të kemi temperaturat gjatë muajit maj.
2: Është interesant, përshka që tash po na bën pak probleme edhe në tesha, për shkak çdo jaknet e holla nuk po i vjen koha as me i vesh. Po shkojmë direkt prej një të ftohtit ekstrem, në temperaturat e për të nalta, edhe e kshyr ka njerë garderobën të para 2 viteve kom bleqë që t'jakne së mërara ani me vesh. E, po të bëm pak edhe nervoz, jo ko, po hajde mirë, s'po anë ko.
4: Qa, po? Kushtë nga thonë mirë më nxesi?
2: Mirë më nxesi, thët yli.
4: Delina, Delina nga ka thonë fillimisht mirë më nxesi.
2: Mirë më nxesi klubisa, baklava është bërë, vetëm shërbeti kam bëjtë me ju bërë.
4: A, që to thunë është sekreti i baklavës të mirë, të shërbeti?
2: Për një ma, kam në qëtë të petat.
4: Jo, jo, të shërbeti që shja qëtë, të kja qëtë, kur jasë.
2: A, Delin një mona që të, se do me i mbif në dë.
4: Mirë më nxesi, Adelina, valin verit shumë që je me klubin e më nxesit.
2: Mirë më nxesi, na thot edhe yli, me fotët e ti që nuk mungojnë.
4: Mirë më nxesi, mirë më nxesi.
2: Na si me i pasë gjithë kosë në gjusonë. Uroj që ta keni ditë sa ma të mbarë.
4: E vërtet, 049-55-1144 është numri telefonin ku mundin i me nashkrujt ku jeni, si po e kaloni këtë mëngjes të hershëm të kësaj të hane. E thashtë që nuk është e letë pas vikendit me fillu aktivitetet e punës. E kështu mirë, po ja që duhet me dalin punë dhe
2: me një sviqel.
4: Njënë në sviqel, njënë në mshel, qysht mujnë atë qysht. E na jem këtu për mja u bëhe sa ma të letë me informacionet ndryshme, me bisedat këndshme. E mbi gjitha me këngë të bukura, sikur se kjo që përna vjen, Señorita.

0: Fjalët kanë fuqinë të ndryshojnë ditën tonë. Një mendim, një frymëzim, një hap përpara. Jo çdo ditë kemi përgjigje, por thënia ditës në klubin e mëngjesit të bën të mendosh.
1: Apo me, a ke mendu në njësa për sot?
2: Kanë menu tjerë, dhe, e më nëresh i që shme thonë, i për cilë ato që kanë menu tjerë.
1: I plasoj.
2: Që një bugur nga Jim Rohn.
1: Hajde.
2: Disiplina është ura me qëllimeve dhe suksesit. Ti kini qëllim, pastaj është një ur për me shku të suksesit. Qaj e ur është disiplina.
1: Disiplina.
2: Po se pa dhe disiplinën, e kemi thonë disa herë këtu, sepse njerës të shumë shpesh, s'po kam motiv, s'po kam kështu, çore, dush me pas disiplinë. Motivi është që e mirë, po jo gjithmonë e ke motivin. Po se pa disiplinën, në pritsh veç të motives, s'kan më realizuar.
1: Çfarë thonë kam motiv, po disiplinë. Te vazhdo të shkoj me.
2: A ne ti vesh shton edhe disiplinën, edhe çe?
1: Realizon zonë. Ti shmeshtu se.
2: Ti realizon zonat.
1: Ej, ha, edhe ne kam një.
2: Hajde.
1: Nga Japonia, proverb japoneze. Nëse nuk i kupton karakterin një njeriu, shiko me se ti.
2: Ah, shiko për rreth, a me korrë. Me korrë.
1: E vërtetë është se vallain më ku njëri mirë. Që thojnë qëllë e tokë më bo bashkë, së në remen jetë keqë. Se nerva t'i hanë.
2: E vërtet.
1: Shë mirë është puna.
2: Êshtë e vërtet. Qa kemi mirë mëngjesi?
1: O, kemi nga Valjoni.
2: O, Valjon.
1: Hyva Humenta.
2: Hyva Humenta, Valjon.
1: Sot vendosa më ardhë në pun pakar. Tha është hajtë shkoj me bicikl. Po pritoj shapak, e ndrova me skurër. Veç... Kurja filloj një shim ka bo qoll. Na ka të gusë putir. E që shmëre shi. O kam
2: Finlandatje. Valon.
1: Valon, e kemi një pytje. Nëse mundesh me landimu, qysh e festoni Bajramin?
2: Bashkadetarët
1: tonë, po.
2: A shkoni në puna, merë një kranka. Krank është me marë pushim të
1: këshirë të smutas.
2: A që marë jo me kranka? Pani se krank edhe ka.
1: Mirë mëngjesi Radio Club FM.
2: Mirë mëngjesi.
1: Përshëndetje për Florin edhe Elen. Lakmi po ju marë që po e nisë një punën ka qerët. Veç punëni.
2: Po, po. A i ndrojmë gajlet.
1: E të që taj letëzova. Më në lakmu dikosh që nëjse. Do në zamë në herët për nisëm, po dhe si herët për kryma.
2: Edhe knatësia me madhe jona është qështu me dëgju si to në cilë të kemi këto dhe në ashkrujnë edhe në rinë gati. Edhe e kaloj mëngjesin bashkë me ta, sepse mëngjesit e mira janë qështu el. Me muzikë të mirë e me plot gjona tjera.
1: Me shoqëri të mirë mbi të gjitha. Kësura në dëgjues e shasat mirë jemi, në përshë.
2: Proverb japoneze. Po presi Valjoni me nadhoni përgjigje në lidhje me...
1: Se kam pak ta bledin, se ku.
2: Se si e kalojnë në Bajramin bashkadëtare ton, ja u bojmë gajle, vëllan, kështu me telefonat e di që zakonisht merër, e mirë po se sajën, sa kanë mundësi me vizitu njën i tjetërin atje, kjo është pak problematikë,
1: së është edhe gjatë. Për shambull në Gjermani është shtu numri gjamiave,
2: atë
1: po. A për shembull plot familjarë që i kam atje e di që shkojnë e falin Bajramin njëcina në xhami.
2: Okay.
1: Mas ne nëse kanë ofër në i familjarë, për shembull në Prishtinë, Gjakov për një orë, po atje normal që larkësia bën betën, kështu që nëse ka mundësi me umbledh, mbledhën.
2: E vërtet.
1: A dhe gjithë kjo nëse normal, nëse mund me marë pushim.
2: Në 049-55-1144 shkruani, sepse tani është koha për reklamat, dhe vetëm pas pak do të rikthemi me lojën e pashë për blyse për sot.

0: escola finlandesa. Shkolla e së ardhmës.
1: Zbritjet e muajit maj në Levis ende vazhdojnë.
2: Me rastin e festës së Kurban Bajramit, përfitoni 30% zbritje në të gjithë koleksionin e ri.
1: Oferta vlen vetëm për 4 ditë nga 23 deri më 26 maj.
2: Levis është sedhja ideale për të rifreskuar garderobën tuaj me stilin autentik.
1: Na gjeni në katin e parë Albi Mall Prishtinë dhe në Gjilan.
2: Ju mirëpresim në Levis.
3: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
4: Me Epco kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite. Paku fi, pa limit.
5: Infinite. Zgjedh pakën që të përshtohet më shumëti. Për Kosovë e për çdo trep. Re online çdo ditë. IPKO. Falësh.
6: A je lodh të punosh prej shtëpisë? Her një mail e her në telefon, tu munuim rikrejt. Tu punu pa orar, e prap punës po kryhën. Qëka duhet njëri me bo për pak pushim? Eh? Hinë bukirat e pushimin vetë, e paguj pas stres. Me kartën më të fortë për blerje online, Solo Card nga BBB, mund të ndash çdo pushim deri në 36 kështet të menagjueshme.
7: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
8: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
9: Të rijet më të fundit nga brendet
8: Albi Fashion.
9: Albi Fashion.
10: E di atë ndjenjen kur e hap dollapin dhe asgjë nuk të pëlqen? Edhe ne, prandaj koleksioni i ri pranverver 2026 në Sellio nuk është këtu për të të ndryshuar, por për të ta bërë punën më të lehtë. Pa sforcime, pa komplikime, vetëm liri lëvizjeje, ngjyra që kanë karakter dhe stil urban, ata të cilët e duan Sellion e njohin mirë. E janë në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, Galeria Shopping Mall apo Central Park, kapi të reja të sezonit. Sellio, normalja nuk është dukur kur kaq cool.
7: Një minut me Albi Fashion.
9: Me Albi Fashion.
7: Një minut
8: me Albi Fashion.
7: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
8: Albi Fashion.
9: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
10: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: rjeshe, dy bëjnë pytje.
1: Kush është personazhi i famshëm që po bëhet protagonist në klubin e mëngjesit?
0: Dy agentët u dalin në ndihmë dëgjuesve,
2: që janë gjithë vesh në gorë,
0: për të dalë fitimtar në kuizin e personazhit.
3: E gjithë vesh në klubin e mëngjesit, këtu në Club FM Kosovë, të dashur dëgjues, ora 7:37 minuta në këtë të hënë të 25 majit 2026. Temperaturat aktualisht po shënojnë në 17 gradë Elë, gjithë që nuk ka ndodhë besoj asë njëherë diri tani, që t'jenë në këtë kohë, ka që herë temperatura 17 gradë.
1: Oh, për këtë vetë sefta e kemë.
3: Është një paralajmërim kështë kujdes, sepse një valen zitë po vjen e temperatura, mirë po du ta përballojmë, sidomos mëngjesit i kemi kështu shumë simpatike.
1: Mirë mëngjesit e me gjithë atyre që nuk kam bashkangjit, edhe pse pak më vondër tash edhe Rioni që...
3: Po Rion, mirë mëngjesit, mirë mëngjesit.
1: Rioni vazhëm në ato mirë mëngjesit, mirë mëngjesit Rion, të ruem një ditë të këndshme, një ashtu kemi edhe një mesaj nga Valuni cilë nga të regonë
3: si stilatjën.
1: Planet e ti për Bajram, apo si e festojmë Bajramin bashkëdhëtor ton. Valoni ka thonë pushim zakonisht e marë, edhe kryesisht në familje vendosin të cili familjarë shkojnë për drek. Edhe fëmijët në shkollë marrin pushim, vlejme përmend që institucionet e shkollës i respektojnë festa, festën e Bajramit. Në xhami shkojmë, e kemi kumbledhëm me shumica shqiptar, por ka edhe nacionalitete të tjera që vinë të njëjtën xhami me fal Bajramin.
3: Mirë shumë, mirë shumë.
1: Tash bre.
3: Okej, po shkojmë me kuizin e personazhit. Rini gati, sepse APR, asistenca përgjithshme rrugore për juve, Pako Plus, një shpërblim fantastik i cili ju kryen punë në momentin që eventualisht mundeni me të kesh dikun me veturën tuaj, s'keni nevojë me thirr kërkon telefon, vjen APR-ja dhe ju bën zgjidhje. Edhe atë shumë efikase, shumë shpejt edhe shumë sakt. 049-55-11-44 është numri i telefonit ku duni me shkrujt mesaj, i pari që jep përgjigjen e sakt, fiton. Kështu që Eli është agentja juaj, unë jam i pande euri, edhe të shojmë nëse do të arrita zbuloj Eli, e ju shkrua një emrin me njëherë, sepse Eli është për juve këtu.
1: Hajde.
3: Let's go.
1: Këmë ponë si rënkallu me, do e njës me gjini.
3: Bo, nëse ka dushë të kote ke.
1: Famër apo mashkull?
3: Mashkull.
1: Mashkull.
3: Pa, pa, pa, pa, pa.
1: Politikan?
3: Ja, më smirna me ta shfar.
1: Aktor, se ki qefte mi prudo aktor.
3: Prit, menoj pak, jos se thash më s'ka lujt eventualisht, se ki po, të na... Kjo pjesë artistëve që i thonë vidit, bojnë edhe filma dhe...
1: Okay. Asa aktori?
3: Jo, nuk është aktor.
1: Futbolist?
3: Ose të pak të nuk e kumë pasë, mund të ketë lujt në e rol dikun që nuk e di, për këta dorëzohem. Jo, futbolist. E, futbolist? Thotë që ka lujt dikur futbol, kërka si një ri.
1: Okay.
3: Thotë që ka lujt, po nuk është futbolist.
1: Okay, nuk është futbolist.
3: Nuk e njojmë për futbolist.
1: Këngëtar?
3: Këngëtar.
1: Këngëtar.
3: Qa jeti?
1: Mosha?
3: Qa jeti?
1: A është mbi 30-at?
3: Po është.
1: A i kam rritë 20?
3: I kam rritë dhe 20.
1: Sa jeti ka?
3: Pak mbi 20. Sobi bjen dhe 84, 22 vjetë i bën në shtator, më duke, ta?
1: 22 vjetë.
3: Po.
1: Okej.
3: Okay. Po, që është të bjen?
1: Hajde. Zhondri muzikës?
3: Zhondri muzikës? Hajde. Asvedena?
1: Talava.
3: Reper. Reper.
1: Kombinim interesant. Okay.
3: Interesant.
1: Reper, 22 vjeçor, artist, a e njohim familjen?
3: Ja njohim, vëlla. Ja njohim.
1: Okay. A ka fëmi, i martum, dhe më thonë?
3: I martum është ka dhe fëmi.
1: Okay.
3: 049-55-11-44 për cilin personazh po flasim deri tani. Kujdes, shkruajeni emrin sepse i pari që ja përgjigjen e sakt është fitues i APR. Hajde, sa do me ditë mo?
1: Avja ma shumë me bashkëpunime, dhe me thonë ma qenë se
3: merët me bashkëpunime, po menoj nuk e ka hiq probleme bo bashkëpunime me shumë artist tjerë, ka bo gjatë gjithë karierës.
1: Okej, hajde. Naj hënd, naj sana, aki?
3: Jo, hënd, që ka me të dhonë, hinda, bol të dhash.
1: A, është solo artist, a është pjesë naj grupe?
3: Jo, nuk është solo, vala, është me një grupë, po këndon edhe solo, do më, këndon.
1: Okej. Cërë, që ta është që ma lidhe, diçka, do më thonë, fan si futbolit?
3: Fans po.
1: Fans i futbollit,
3: pas ka luajt. Ka luajt futboll.
1: E gjeta po më duket.
3: E gjeta, e gjeta.
1: Më super falsar së fundi diçka me një ex, të vetën.
3: A? Pret?
1: Te po të në gro.
3: Po. U përfaljë. Thotë që ka qenë portier dikur e.
1: Portier?
3: Portier, thotë jem konë.
1: Okej. Okay. Për ndryshe eksi Roza.
3: Për aktiviteti.
1: Roza, çfarë ta emri më ajo?
3: Rozana, shumë të kallëzuar, ta she morë vesh ti kujdes. Leo pa.
1: Eksi Rozana. E po ashtu dhe gruaja e këtij, i shkuta është goca dhe
3: gra. Po pra si kjo ke interesant. 049-55-11-44. Kush është personazhi për cilin po flasim edhe po e përshkruajmë?
1: Për ndryshe, nuk është martu shumë herët, a? Do po që tu është ta 8 vjetë e fundit në Isan.
3: Që ashtu në Isan? Nuk jam i sigur të sakt kur, po...
1: I ka 2 fëmi.
3: Së fundimi, po. Aktiv, vala, po menoj, si do mos me kështu.
1: Dua Lipa jo ka bu mëse virale, një kong, ja u kënon që sërë është sa një hilë. Po, këti edhe kënët grupe.
3: Po.
1: Dishka me semafora.
3: Po, ma kujtove. Po, i smet më nishi babës. Ajde, kush po edhin? Shkruani emrin.
1: 049-55-11-44. Kush është personazhi në fjallë? Vëlloha, një kom di mu të stash.
3: Jo, keni mu bol shumë, vëlloha, po të kalzej. Edhe një kong e ka pas shumë të famshme, kur ky vezi, që thojmë na me vez këtu në Kosovë, nuk e dija për dorën Shqipni me vez, më duke që jo.
1: Nga fyra e bledit duke të negative.
3: Lej fleshat.
1: Oh.
3: Që kjo konë konga që e pruni kështu fort, fuqishëm në sken. Edhe ma nej, eci, boni shumë kong, shumë bashkëpunime,
1: po.
3: E ka një kolegë këtë jashtë zakonë shumë që mu më pëlqen shumë, edhe menoj që është i nënvlerësuar kolegu i ti, që mështë përmeni me emra se mas ne i kuptuot shumë a thjesht. 049-55-11-44. Kush është ky personazh për cilin po flasim? Një reper, pak mbi të 40-tat, i cili është kogja gjatë në skenën muzikore, kogja aktiv.
1: Fansi Liverpoolit,
3: ish portier.
1: Jo, të thoj ish portier, se pas në ditë, po, për shumë për studiet divizive.
3: Jo, të kem kon portier, kom më mbrojt, thot. Edhe, qa me thonë tjetër, shumë këngë cilat edhe janë bërë virale, i këndohet në për festivalin, njëna prej kongve kështu në mas. E që si sa në...
1: Ama
3: herën e fundit, nuk po e gjithë, do më thonë, veç, u përposha me gjithë kur ka knu, ose kur e ka kongën e fundit, i pas ka do që shto vala me muaj el, po kryesisht bashkëpunime. Po shumëll para 6 muajsh e pas ka pas një bashkëpunim, veti treti, mirë po që nuk ku ka konë, kuj ku ka konë, do më thonë, misafiri i njonit aty, që më së përmenë me emna, se tani po thonë një kështu jashtë, që është e euforia. Mirë po...
1: Hajde. Për që tha që s'kam pas mundësi me shu dritash, 049-55-11-44, kush është personazhi në fjallë?
3: Për kë po flasim, për kë falim dritani? Një personazh i cili bën këngë shumë shpesh. Edhe merë pjesë vëlla në për intervjista, po ka një herë, se që thot do përgjigje dyshysh, që ditëshme, kohën e fundit, e bom befasën me do përgjigjet, dyshysh, mënyra se si po përgjigjet, se dhja është një form e PR-it, se kjo është një artist që PR-in e ka, kogjat, edhe në ka qef, kështu me ngacmu, edhe jep do përgjigje interesante. Merë pjesë dhe në emisione sportive për ndryshe,
1: po.
3: edhe nuk e di cilën licencë, po me sa di unë e ka edhe një licencë trajnerit, nështë ta bën, që është kështu për të rinë ose najsan. Edhe nuk e di mo sa mujna me thonë tjetër. 049-55-11-44. Sweet Home e dëgjojmë tani.

0: Sweet Home, një këngë bukur edhe personazhe ka qenë interesant, kemi pas kogja mesazhe, një personazh i njoftur natyresht, edhe gjithsesi duhet mi u thonë që me leximin e mesazheve, edhe me shpallin e fitusit do të merremi pas marketingut, por ajo që duhet ju tregojmë sot është që keni kujdes sepse do të jenë temperatura kogja të larta për muajin maj ose fundin e muajit maj, aktualisht 17 gradë temperatura deri në 25 do të shkojë maksimalja. Kështu që
1: me rritjen e temperaturave mos harojmë që rritet edhe rreziku nga rriçnat.
0: Që
1: edhe po me sa pas
0: fillu
1: dezinfektimin malishev.
0: Bravo.
1: Edhe që nga po më ishin do diku 971,000 euro.
0: Mm-hmm.
1: Për periudën 2025-2028 për trajtimin e rreth 5200 hektarëve, që çdo vit konsiderohet një nga zonat më të ekspozuara.
0: Vërtet.
1: Edhe përveç rriçnave është edhe koha që gjallëprind dalin gjithë ata që mirën me alpinizëm, edhe dalin hiking në përmalë ose bjeshk. Të me pas pak kujdes së shruar, sepse ngroja e temperaturave i bën që gjallëprind më ekspozu ma shumë në natyrë.
0: Shumë e vërtet, unë zakonisht shkoj në këto liçen tanë për peshkim, jëm një qefli, kom qef, kështu me shku me nëzon peshjer pasere, edhe është shumë e vërtet që i shok shtu dhe në për uj, për janë të vegjel, zakonisht gjarëprint në qëtë periur, dhe që ju nuk dalin shumë të atë mlajta.
1: Unë e kom një eksperiencë shumë interesante, që...
0: Mos në atut?
1: Jo, që që më ka ndodhë njerë, kom që në gogja e vogël, edhe me vla unë tam, hajde përshujem gërmi. Foli dikun para 10 viteve, dhe vështë se tu ish dikun halua herët më njësë, nështë rrëth orës 10, është ka kështë më banej shumë afer atje, edhe po dalim, e po është një gjarpen që e vishë i këshin mytë. Adhone si eksperuese, e ma një shtog edhe vendosi me prekë. Para mnu, edhe pse ka qenë i coptum, gjarpi ka qenë ende i gjallë.
0: Ma,
1: po.
0: Lëvizja? Adhe,
1: po, lëvizja hapë gojen. Nëjse, shkojën në shpe dhe ta shruaj diskutu që sa me gjyshën tem. Gjyshja ma bënë që në qofë se gjarpnin e mbysim pas lindjes së djelit, atë nuk ngorë deri në përëndim. Edhe na si jelë tasë nëse e mbysim në përëndim, nuk ngorë deri me lindjen e djelit.
0: Okay.
1: Nuk e di pse, ka qyshte, kam pun shumë eksperiencë interesant.
0: Interesant.
1: Nëse dikush ka informacion, më ndihmoni.
0: O shkuar reklama, dashur dëgjues, do të rikthehemi pas taj me leximin e mesazheve dhe shohim se kush ka fituar apo rë.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 8:01.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Krijon një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Mi rosti në festë së Bajramit, Albi Malli Mirpret me super zbritje në dyqanet tuaja të preferuara. Zbritje të shumta, super oferta dhe me atmosferë festive, ju presin në dyqanet tuaja të preferuara. Më shumë stil, më shumë zgjedhje, më shumë zbritje. Ky Bajram vjen me më shumë buzëqeshje, më shumë kursime. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
1: Rave Production prezanton një sezon që e vendos Prishtinën në hartën e eventeve më të rëndësishme të vitit. Më 15 maj, për herë të parë në Prishtinë, vjen Marcel Detman bashkë me Elia Kula, një nga emrat më të fuqishëm të skenës së muzikës elektronike, me 4 korrik, Mahmud Orhan me muzikën e tij që ka pushtuar skenat botërore dhe me 18 korrik. Koncerti i shumë pritur nga grupi Marigona rikthehet në skenë pas 25 viteve në Prishtinë. Biletat mund t'i gjeni online në ravebiztravel.com.
2: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë mësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
3: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
4: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: As reklamave dhe kësaj këngë të bukur jemi rikthyer në studion e klubit mëngjesit këtu në Club FM Kosovë. Daru dëgjues, është ora 8:06 minuta, koha për me lexu mesazhet edhe me shpall fituesin e APR.
1: Me qenë se fituesin e kemi te Florën, po vazhdojmë me një herë tek mesazhet në WhatsApp. Do nis me Rejon. Rejon nuk kam ri sot me uzu si duket në kohë për me marr pjesë në lojë. Edhe para pak minuta alvis na thon mirë mëngjesi.
0: Mirë mëngjesi
1: Rea. Emoj Rea, shukur që është vonë e hupë mundësin.
0: Po, vala.
1: Nesër majdar, Valoni, një ashtu, e ka dërgu një foto interesante nga kompjuteri ti edhe thot, kjo është pamja, ku shkoj për pak diku edhe lopët sën hapur. Aleksi më ndron pamjen.
0: Shfar pamje, ku.
1: Rioni, cili ka që një ndër më të hershme që e kom pas në WhatsApp, ka thun MC Kresha.
0: Edhe MC Kresha
1: është përgjigja e
0: saktë.
1: Leso e ka gjetë kush është, po dhe t'ka tregu diçka, ka thun ka aktrute seriali stupsave e gjedi.
0: Po, bratë, notë që shkon me po.
1: Kër vdes shreqa, shkon me po aliken.
0: Po, edhe bujnë dovet si me rim, si me...
1: Po,
0: bashkë me lukallin njën.
1: Nështë ka qenë nështë edhe të Osamir, për shkak që ka qenë një sezon që Osamir ka mos.
0: Ftuar, po, po ajo ku në makë shto. A që këtu ka lujt taman, okej, okay, qa, për shes më kujtë.
1: Bravo, Rion.
0: Thank you, Rion.
1: E sakt ka qenë edhe Fjolla, që ka thunë MC Kresha.
0: Fjolla, mirë mëngjes, Fjolla.
1: Mirë mëngjes i Fjolla.
0: A ka në aeroplan me aterua, jo?
1: Halimi ka thunë MC Kresha një ashto.
0: Mm-hmm.
1: E sakt ka qenë edhe Desa, që fillimisht e ka atë një opcion tjetër, po e pas ka bo mesaj zilitet, garant.
0: Nuk fjen mesajët Desa.
1: Nasha ke huqë shumë, po prapë se prapë duesh me lonë. Shumë pas jep me ditë opcionin e parë, edhe mas një ka thunë MC Kresha. Shpresa një ashtu ka që mjaftë e hershme dhe ka pas përgjigjit sakt, ka thunë MC Kresha fillimisht, edhe mas një ka thunë mirë mëngjesi.
0: Mirë mëngjesi Shpresa.
1: Ka sa e përket WhatsAppit, ndërko fjale për Florin.
0: 252 në shumë për herë të par, MC Kresha ka thonë. Gjithashtu, në shumë edhe 785, mirë mëngjesi, thot MC Kresha. Kemi edhe 382, thot MC Kresha ose Lyrical Sun. Ashtë njoni për i tyne, në fund ka thonë Lyrical Sun. E gjitha të ka qenë MC Kresha. 4-4-3 formacioni, jo po, numri i fundit i dëgjusit që nga ka shkrujt, Kresha, shkurt, edhe qartë, po ashtu nga ka shkrujt dhe 4-3-4, ka thonë MC Kresha, bashkimin e kemi gjithmonë me neve, thotë Afrim Uqiqi fillimisht, e pastaj MC Kresha. Qa kemi tjetër, e kemi edhe... Skenderin, i cili nga shkrujt 840 numri fundit Lyrical Sun. Ishin këto mesajët direkte. Po vazhdoj me Viber, sepse te Viber është edhe fituesi. FF nga shkrujt, FF, kështu i kom
1: inicialet.
0: MC Kresha ka thonë, Nysi nga shkrujt.
1: Nysi?
0: Nysi e kom shkru me këto, okay. Mirë mëngjes, Nysi ka thonë Unikatili. Arta gjithashtu MC Kresha ka thonë mirë mëngjesi Arta, falinderit shumë që jemi neve. Për herë të parë puna shkruan Blerina. Kemi një Blerin tjetër edhe thot MC Kresha mirë mëngjesi, matë mirë nga ka thonë Bajrami.
1: Mirë mëngjesi Bajram.
0: E Blerina cila është e përhershme në klubin e mëngjesit nga ka thonë mirë mëngjes MC Kresha. Gjithashtu kemi me neve dhe zonjën Vaide që nga thot mirë mëngjesi MC Kresha, Besa po ashtu, fillimisht ka mendu që është Getuar Selimi e pastaj thot Kresha, ndërsa, ai, i cili ka qenë më i shpejti nga të gjithë, Isak gjithashtu, duke shkruar shkurt dhe shpejt Kresha, zonja dhe zotrim, fituës është, Endriti! Bravo, Endriti, bravo!
1: Endriti, një super problem, APR,
0: Pako plus nga APR, pra asistenca përgjithshme rrugore për ty, urojmë që asnjëherë mos më trohë me për dorë, sepse s'kem çaf vetura juaj më ulon dikun, mirë po edhe nëse ndodh, e gjeni zgjidhjen më një herë të APR, ja kështu që çka duhesh më bosh më na shkruajt në Instagram tek mesazhet, në Club FM Kosovë, edhe do të njoftosh me detajet e tjera në lidhje me pajisjen me këtë problem fantastik.

0: kush luajti mbrëm, kush e shënoi golin, kush asistoi, kush humbi e kush fitoi. E mësoni në klubin sportiv të mëngjesit. E kush humbi e kush fitoi. U mbyllën sezonet vallall në shumicën e kampionateve europiane. S'ka më ndeshje kështu të klubeve, shumë pak kanë met, edhe po shkojmë drejt kampionatit botëror.
1: Po.
0: Shkojmë drejt botërorit.
1: Mirë, sepse edhe këta ka nevojë me pushu, për shkak se do jetë një verë të dinamike. Megjithatë, përpara se fillojmë me sportin, e kam një mesazh nga Vlora.
0: Vlora, mirëmëngjes.
1: Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi Vlora, faleminderit që je gjithmonë me ne. Shnaci të kemi ndëgjuesit lojal.
0: Patjetër, shumë faleminderit Vlora. Ndërkohë, po fillojmë me Superligën,
1: apo ja bëjmë disa informacione. Po, ne sa të masoni informacione interesante për
0: këtë sa futbolist. Ah, si, cute, anë e knej, okej. Në Super League, rezultatet pritshme naturisht që ishin, Drenica Ferizaj 3-2, Drita Gjiljani 0-2, Balkani Prishtina 1-2, Lapi fitoj kundër Malishevës 3-2, dhe Duga Gjini mundi Prishtinën e re me rezultat 2-3. Janë rezultatet cilat ju kanë konvenuar gjitha skuadrave cilat kanë fituar, dhe në këtë mënyrë Drita tashmë edhe ka marë trofeun e kampionit dje, festoj në Gjiljan bashkë me tifozët. Balkani pozitja të rytë, Malisheva e treta, Prishtina me të fituar shumë të rëndësishme arrinë në pozitën 4, 29 pik, por asë nuk ka të sigurt ende. Dugazhini që fitoj kupën 28 pik në pozitën 5, Gjiljani 28, gjithashtu pozitja 6, Drenica në pozitën e 7, 27 pik, dhe Lapi që mbetet në pozitën e 8 në kuotën e 26 pik. Vetash më djetë, nga Liga kanë rënë Ferizaj dhe Prishtina ere, ndërkohë që në Super League janë Feronikeli dhe Vushtria nga Liga e parë, si dhe do të kemi duelet mes Dinamos dhe Liris, shohim cila do të shkojë në play-out për të përballur me skuadrën e tetë që do të përfundojë në Super League. Pra do të jetë do të ketë ende ndeshje në Super League-n e Kosovës për dallim nga kampionatet e huaja që tashmë janë mbyllur. U zhvillua dhe gjiroja fundit në Angli, Arsenali pranoi trofeun pas ndeshjes së fundit, fitoi me Crystal Palace 1-2 dhe në këtë mënyrë mbyll sezonin në kuotën e 85 pikëve. City pozita e dytë, Manchester United pozita e tretë, Aston Villa 4 dhe Liverpool pozita e 5 janë skuadrat që shkojnë në Ligën e Kampionëve. Gjeja e mirë Elmir është kualifikimi në Europë, në Europa League për Granit Xhakën dhe Sunderlandin. Një sezon me vërtet fantastik për Xhakën dhe Sunderland. Gjithashtu në Europa League do të shkojë edhe Bournemouth, si dhe në Conference League do të shkojë skuadra e Brightonit. Nga elita, e kemi thënë më herët, janë larguar Burnley dhe Wolves, ndërsa edhe West Ham-i i bashkangjitet skuadrave. Tottenham shpoton në gjiron e fundit duke mbetur në elitën e futbolit të Anglisë. Për sa i përket ndeshjeve të zhvilluara në Itali, Inter tashmë e mbylli këtë sezon me barazimin 3-3, mbyll edicionin me 87 pik, 76 Napoli pozita e dytë, Roma në pozitën e tretë 73 pik, Como për herë të parë shkon në Ligën e Kampionëve. Ky është lajmi i mbrëmjes në futbollin evropian mbrëm, dhe jo vetëm në Itali, pasi Como, një skuadër e vogël simpatike me Cesc Fabregas, me Mërgin Vojvodën tonë që e kemi aty, arrin të bëj sensacion duke shkuar në Ligën e Kampionëve. Dhe merrni moment, ka lënë jashtë dy skuadra me emër të madh si Milan dhe Juventus. Milani u mund në shtëpi nga Cagliari, ndërsa Juventus barazoi me Torinon 2-2, dhe në këtë mënyrë Como është skuadra që shkon në UEFA Champions League
1: për sezonin. Si e këndshme ky sezon.
0: Shumë e këndshme. Na bëhet shumë qefi sidomos për Mërkim Vojvodën, i cili urojmë të qëndrojë te Como dhe të jetë pjesë e kësaj skuadre edhe në Ligën e Kampionëve. Milan do të shkojë në Europa League, ashtu edhe Juventus, ndërsa Atalanta në Conference League. Nga Liga janë larguar Cremonese, Verona dhe Pisa. Për sa i përket Spanjës, lajmi keq vjen natyrisht për Vedat Murishin dhe Majorkën, edhe pse fituan ndeshjen e fundit me Oviedon 3-0, nuk mjaftoi që të mbetet në elitën e futbollit spanjoll. Për fat keq, Vedat Murishi dhe Mallorca largohen nga La Liga. Girona dhe Oviedo veç ishin përshëndetur më parë, pra Girona krejt në momentet e fundit u përpos, por nuk ishte e mundur, sidomos pas barazimit që arriti me Elche, dhe në këtë mënyrë Elche është ajo që mbietoi. Ishte një moment i veçantë, mjaft emocionues për Vedatin që u përçafua me gruan e tij dhe fëmijët. pam një video shumë të prekshme dhe natyrisht 23 gola nuk mjaftuan që ta shpëtonte Majorkën vetati. 25 gola Kylian Mbappé është ai që merr trofeun e top shënuesit në elitën e futbollit të Spanjës, por natyrisht duhet theksuar që ky ka qenë sezoni më i mirë në karrierën e Vedat Muriqit në përgjithësi.
1: Besoj do shkojë në Turqi, ashtu po ashtu do
0: lojë. Mirëherë ka informacione, ka disa skuadra të interesuara, flitet edhe për ekipet forta si puna e Barcelonës, eventualisht edhe mund të transferohet pas largimit të Lewandowskit, i cili ka njoftuar që do të largohet. Mirë, po vera do të jetë gjatë dhe do të mësojmë sigurisht diçka më konkrete.
1: Doktor, po përshtat shumë me jetën në Spanjë, Muriqi, i pëlqente ajo atmosfera e Spanjës, edhe ajo e bën edhe më dëmshme se kush gjendet aty. Tek ai vendi ku jeton, mas një dhe të skuadra është, le themi, double benefit.
0: Shumë e vërtet, edhe e ka dash shumë Majorkën, edhe tifozët e kanë dash shumë Vedatin, mirë po, kështu e ka futbolli, jo gjithmonë mundesh me arrit, po themi, qëllimet të këtij sezoni. Por të shënosh kaq shumë gola dhe të biesh nga elita, është dhimbshme dhe shumë kaq.
1: Hera e katërt që po ndodh kënë seri, në histori të La Ligës që ndodh një fenomen i tillë.
0: Avashë.
1: Edhe ne kam disa informacione pak më të buta se tuaj. Po nisë me Lionel Messi që tashmë është bërë miliardar, duke u bërë futbolisti i parë në histori që arrin statusin e miliarderit pa një kontratë gjigande nga Arabia Saudite.
0: Shë,
1: ka qenë Cristiano Ronaldo, me gjithatë e dim shumë në maramenze që morim me Arabin Saudite, kështu që kë arrit e këto pa e bo këtë kontrat.
0: Me shtetet e bashkuara.
1: Po. Me gjithat, mbetet futbolisti Majrin Mosh të hynë do njëherë në klubin e miliardarve.
0: Bravo Leo, bravo.
1: Po, mas ne, me qenë se falim pak edhe për Cristiano Ronaldo, ne parë që kishë bërë repost, një postem nga Benzema, e se aktualisht është duke bërë haqë në Mekë.
0: Haqë i Benzi.
1: Po, nuk e pita nga Benzema, dhe pse është parë disa herë në umre, po haqë është një, le themi, një shkallë pak më e lartë, edhe ke befasi, po më e befasishëm ke repost që u bë nga Cristiano Ronaldo, po e shoh që po gjendet mjaft mirë me kulturën e lindjes së mesme. Edhe
0: ke harru kur bëj ke iftar me tri hurme, shkoj kish në ke tre gola mande.
1: Jo, po tham për Cristiano Ronaldo, nuk ka qenë pak befasi.
0: U përfshi pak anë jell.
1: Po. Për shoh të bismila para se më shënue.
0: Po, Ronaldo është një person që i respekton kultura të ndryshme në botë, kështu që
1: më i respektua dhe më fillu me o adoptu me to,
0: për
1: shambull është pak ma ndryshë.
0: Ju të rikja të selam aleikum, kush ke këtë fushë, kështu.
1: Interesuante, me qenë se jemi edhe tek kjo atmosfera e Bajramit, një tjetër informacion ardhë nga mesot Ozil, që ka bërë një donacion preks, për të festuar lindjen e vajzës së ti, dhe të vajzën e posa lindur. Ysh ylli i Arsenalit dhe Real Madrid, së fundi ka mirëprit fëmijën e ti të tretë, vajzën e Lisa, dhe ka dhuruar 50 kurban në emrin e soj.
0: Okay.
1: Shpërndar në familjet në nevoj në Jemen, Somali dhe në Chad.
0: Shumë
1: me religion, me sa une kom informacion, sakrifikohet një kurban për vajzë dhe dy për djem. Po kë, e kështë lëshu dorën të sajere.
0: Mirë shumë. Qa ka në i mesaj WhatsApp, se është njoni që të gjyshkru në zdo mjale të zu mesajet?
1: Po, o adi, si gjithmon, ka punë saj lumë të që duket ky interiste, cërkos sërja o.
0: Që cërkos, veqë me të njashtë ta?
1: O
0: adi,
1: e këmë thonë më të onet që sërja o është cërkos, po të se më besoj që si fanë si Juventin, po me gjithat po dalë në fjallët mija.
0: Po dhe po, cërkos, më si smujtën mu kualifiku, cërkos, më pas kualifiku, e kishin në rejsh. Një kohë fantastike në apret tani, Troja me Amaneti Klonit.

0: Ta shqe nëse temperaturë atë alë me shku në albi me marë në i garderobë verore kush se ka.
1: Ajo, Bajrami po vjen, outfiti i rivet se duhet me u kongati, ma e mira është në Albi, vese ka zbritje ekstra për Bajram,
0: e ka
1: është 20-25-30% në koleksionet e fundit, që ajo ka më rëndësi, koleksionet e fundit me zbritje, veç për Bajram.
0: Super, gjithë me shku në Albi, është koha reklameve të një të dashur dëgjus, edhe do të rikthejmi pastaj me një herë me të tjera gjëra këtu në klubin e mëngjesit dhe lojën tjetër shpërblyse, kështu që mos u largoni nga frekuenca 101.7.

0: ora 8:31 minuta.
1: Po pyet veten në çka përfshihet në ofertë. Kredi për bujqësi? Po. Biznes? Po. Renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë.

0: ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka, ndërtojmë të nesërmën së bashku.
1: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Ina Maziva kërkon një kompani partnere të besueshme për shpëndarjen e produkteve në territorin e Kosovës. Nëse dëshironi të rriteni së bashku me një kompani të fortë rajonale, na kontaktoni dhe bëni distributori ynë. Për më shumë informacione, vizitoni www.inavizmaziva.hr.
3: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org. Agjencioni për financim në Kosovë. Investo Menqur.
4: Mirastin e festës së Bajramit, Albi Malli mirpret me super zbritje në dyqanet tuaja të preferuara. Zbritje të shumta, super oferta dhe me atmosferë festive ju presin në dyqanet tuaja të preferuara. Më shumë stil, më shumë zgjedhje, më shumë zbritje. Ky Bajram vjen me më shumë buzëqeshje, më shumë kursime. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
5: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
6: Fundjava Big në Radion Club FM sjell këngët më të mira disco të viteve 80.

Cool and the Gang. Fresh. Lip Science C. Funky Town. Michael Jackson. Billie Jean. Sabrina. Boys, boys. Samantha Fox, Touch Me. She's crazy like Bonnie M, Daddy Cool. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me këngët më të mira disco të viteve 80 në Radion Klab FM. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finca Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: Μόσου φοβουσότς και από φλετ, πορκούς φο φλετ.
1: Po ju flet Elli dhe Florime në klubin e mëngjesit dhe jemi bashkë deri në ora 10. E tani ka një tjetër moment interesant në klubin e mëngjesit, koha për personazhe.
2: Ju themi mirë mëngjes të gjithë atyre që eventualisht janë zgjuar tani, janë në veturat e tyre, edhe po shkojnë nëpër aktivitetet ditore që kanë. 25 maj sot përndryshe, 20-26 do të jetë një ditë e mirë për sa përket temperaturave, 19 gradë kur është ora 8:40 minuta.
1: Po, mirë mëngjesin, a thot edhe Ilindi. Ilindi nuk është zgjuar tash, është zgjuar për herët, po tash ka pak kohë me na shkruajt. Edhe si gjithmonë nuk na harron.
2: Ilindi, mirë mëngjesi, faleminderit shumë që nuk harron asnjëherë me na e dërguni mirë mëngjes me shumë zemra me kështu elemente tjera, edhe uroj që kemi pas sa më shumë punë tash për bajram.
1: Po.
2: Jemi tek loja tjetër për blyse, do ta dëgjojmë një audio, një z.
1: Po, fillimisht ju themi bogati
2: me numrin.
1: 0-5-5-1-1-4-4. Kush është personazhi zërin e cili do ta dëgjojmë tani?
3: Po normalisht kjo pjesa e suplementeve nuk ka nevojë për mbikëqyrje, po them nga ana mjekësore, sepse kur bëhet fjalë për suplementet nuk është ilaç, nuk është medikament, por është suplement. Dhe zakonisht kategoria e suplementeve nuk ka nevojë gjithmonë për përshkrimin e mjekut.
1: Personazhi në fjalë është nutricioste.
2: Kujdesel.
1: Po, është bërë kryesisht e famshme në Big Brother të Shqipërisë.
2: Shi.
1: Po, aty ka marrë hovin matmat. Përndryshe gjithmonë është në TikTok.
2: Edhe para se më shkuat.
1: Po, po, që aty u bo kështo e popularizuar, le teme. Mas kësaj, ka qenë më sa aktive në TikTok me këshilla, përshëndetin, çfarë vitamina me përdor. Edhe së fundi u përfal për një lidhje që më vese është bo oficiale, është dytarizu.
2: 0-4-9-5-5-1-1-4-4 e përshkoj Eli Bulmir.
1: Veçamre së një u thëmë.
2: Ma shumë sezonin që të gjumë bajta, të gjumë edhe njerë zërin edhe të gjumë kush po fletë, shkruani.
3: Po normalisht kjo pjesa e suplementeve nuk ka nevojë për mbikëqyrje, po them nga ana mjekësore, sepse kur bëhet fjalë për suplementet nuk është ilaç, nuk është medikament, por është suplement. Dhe zakonisht kategoria e suplementeve nuk ka nevojë gjithmonë për përshkrimin e mjekut.
2: 0-4-9-5-5-1-1-4-4 shkruani kush na fol. Lojën e organizojmë vetëm me mesazhe. Kujdes në WhatsApp, në Viber edhe me mesazhe direkte. Natyrisht një personazh i njohur që del shumë shpesh në televizor, edhe flet Eli e përmendi së fundmi edhe në një lidhje të saj me një personazh publik
1: po,
2: i cili ka pas shumë pozita publike, po themi, për personazhin cilin personazhja është në lidhje, se po e përmendëm personazhin el, me rëtë vesh me njëherë, kështu që shkruani në 0-4-9-5-5-1-1-4-4, do të dëgjojmë për herë të fundit kush po fletë.
3: Po normalisht kjo pjesa e suplementeve nuk ka nevojë për mbikëqyrje, po them nga ana mjekësore, sepse kur bëhet fjalë për suplementet nuk është ilaç, nuk është medikament, por është suplement. Dhe zakonisht kategoria e suplementeve nuk ka nevojë gjithmonë për përshkrimin e mjekut.
1: Sa do këshilla të mira i ka.
2: A u martu e lash me që kështu në lidhja?
1: E kam bo zyrtare, po. Okay. Pritet më doko që edhe kanë me bo darsmën, po kanë thonë që nuk po dojnë me i, që me thonë, me shty.
2: Në aspektin që
1: po, ka dal.
2: Okay.
1: Thot që kanë gjithë shpirtin binjak.
2: E, po që jam
1: vërësi. Edhe duken mos e të lumë tërë, po i sho bashku, dalin, po bojnë paracitje publike së bashku në për evente, darsma. Edhe mirë, më ka ardhë mirë, për shkak që kur kem Big Brother e të regoj një sëri që u divorcu me burin, nuk
2: po,
1: do të shumë rahat.
2: Po, ka pas një story e kështu ma
1: po,
2: sad.
1: Po, tash duke që fati buzqeshe.
2: Shumë mirë. Para se të shkojmë me këngën e radhës, ju kujtojmë për Finkën. Finka, një nga institucionet më të mëdha mikrofinanciare në Kosovë, që merret kryesisht me kredi për bizneset vogla, për bujqësi, vetëpunësim edhe financim për individ që eventualisht kanë shpeshherë të lashe muqas të këto banka tradicionale, edhe është një mundësi që çdo sukses me fillu me Finkën. Finka në Kosovë ju mbështet me kredi për çdo nevojë tuajën dhe atë pa kosto shtesë. Pra 0% në shpenzime administrative, është një ofertë që vlen deri me 31 gusht, kështu që duheni me shfrytëzu patjetër.
1: Aplikimi shpejt, kushtet favorshme dhe mbështetje që të ecësh përpara.
2: Faleminderit Finka.

0: Impossible! Nuk ka asgjë impossible, duhet me provu, me lujtë dhe fiton, El, shpërblim. Ti e ke fituesin apo jo?
1: Po, po, po.
0: Atëherë po filloj unë me mesazhe direkte. Djola Dosti Belegu. Fati na ka shujtë dhe thot ju përshëndet Fati. Fati, faleminderit shumë.
1: Përshëndesim
0: edhe në ty një ditë sa më të mbar. Nita gjithashtu është me neve, na ka shujtë Djola Dosti. Pikërisht Djola Dosti. Po vazhdoj me mesazhet në Viber, zonja Vajide vazhdon të jetë me neve. Edhe ka thonë Djola Dosti, Besa po ashtu vazhdon të jetë me klubin e mëngjesit. Djola Dosti, si dhe Blerina, thot Djola Dosti. Këto janë mesazhet që kam unë.
1: Është pikërisht Djola, të njëjtën përgjigje saktë ka dhënë edhe Drini, agenti 003.
0: Mirëmëngjes Drini.
1: Mirëmëngjes Drini, ka thënë Djola Dosti, shefki në një ashtu ka qenë një sakt.
0: Shefkin.
1: Duke thënë Djola Dosti, a përveç kësaj kemi edhe Rilindën që ka qenë goxha i shpejt, për pak Rilind.
0: Po Rilind.
1: Se ka thënë Djola dhe pore në fund.
0: Dum dum.
1: Kush është? Ka përshkanë që anë i do halakom.
0: Kush është? A, të halakoma.
1: Anë i ka halakoma, më do për të fituse.
0: Jo, po bashkë halakoma me fitu.
1: Fituesi për sot është Laureta.
0: Laureta.
1: Që ka qenë dërë më të shpejtat edhe e sakt një kësështë.
0: Dy bileta Cineplex për Lauretën. Dy bileta nga Cineplex, filma fantastikove të fundit, me thonë drejtën, mund është me marrë dikon nga Halakom, apo dikon të familjes këdo që ti dëshëron me shku me pa një film të mirë në Cineplex, edhe muen ka Albianej ja blenë gjithmonë. Kështu që Laureta në shtuaj në Instagram tek mesajët në Club FM Kosovo dhe pastaj njëftohesh me detajet në lidhje me rezervimin e biletave e gjëra tjera.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 9. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Jepi festës shijen që meriton. Merr kredi për Bajram deri në 20.000 euro me maturitet deri në 60 muaj. Norma vjetore

0: Qendrën e thirrjeve 038 230 000.
1: Zbritjet e muajit maj në Levis ende vazhdojnë.
2: Me rastin e festës së Kurban Bajramit, përfitoni 30% zbritje në të gjithë koleksionin e ri.
1: Oferta vlen vetëm për 4 ditë nga 23 deri më 26 maj.
2: Levis është sjellja ideale për të rifreskuar garderobën tuaj me stilin autentik.
1: Na gjeni në katin e parë Albi Mall Prishtinë dhe në Gjilan.
2: Ju mirpresim në Levis.
3: Artan, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
4: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo.

0: Karburantin.
1: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
2: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
3: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
2: Oh, fantastike.
3: Ja.
2: Një Red Bull?
3: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
2: Por pika më afërt është 20 km larg.
3: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
1: Ah, dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për t'u përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
4: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vinë për ju. Aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0800 044 049 600 900. Ose pa pagesë 0800 690.
6: I never had to say goodbye.
7: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: jeni me pjesën e tretë të klubit mëngjesit tonë kurën pushim tejt prant.
1: E hana ju efektive, edhe ajta mas mërkurës ju efektive.
0: Jo efektive, është vishë një ditë, për një ditë s'është.
1: Jo, ja, mirë, është mirë. Mas.
0: Ngroja globale rrin kulmin në 2029, një informacion që po vjen nga organizatat kryesore për monitorimin e klimës, po thonë që toka është në rrugë për të kaluar pragun e ngrojes globale për 1.5 gradë Celsius deri në vitin 2029. Madje po parashihet që shumë herët nga se ishte parashikuar më parë. Pra janë këto organizatat si Copernicus Specifican, edhe kanë publikuar një paralajmërim të ri mbi ritmin e njohjes e ngrohjes globale, pse më ka tek me thonë njohjes, ngrohjes globale.
1: Po.
0: Kështu që sipas projeksioneve të tyre më të fundit, temperaturat mesatare globale për periudhën 20 vjeçare pritet të kalojnë pragun kritik prej 1.5 gradë Celsius deri në vitin 2029.
1: Shumë shtete faktikisht po marrin masa për të ngadalësuar ngrohjen globale, edhe pse rezultatet po ndryshojnë nga vendi në vend. Për shembull, disa nga hapat kryesorë që po mirën janë kalimin nga kalimin e energjisë të ripërtrishme si energjia diellore dhe era për të ulur përdorimin e qymyrit dhe të naftës. Ndalimi gradual i veturave me benzin, për me shtu numrin e makinave me energji elektrike, mbjellja e pyjeve dhe mbrojtja e natyrës, sepse si që dim që pemët fithen dioksidin e karbonit, një ashtu vendosja e ligjve për fabrikat që ndotin shumë e kështu me radhë, vendet si Norvegjia, Suedia, Danimarka janë ndërmë aktivet me energji të pastër, ndërsa vendet më dha si Kina dhe Amerika po investojnë miliarda, por njëkohësisht ende ndotin shumë për shkak të industrisë që është goxha e zhvilluar. Dimë që problemet kryesore që vijnë nga ngroja globale janë temperaturat që vazhdojnë të rriten, vlerat po bëhen më ekstreme dhe ka më shumë zjarr, thasira dhe përmbytje. Sipas shkencorëve, këto masa aktuale po ndihmojnë, por ende janë të pamjaftueshme për me ndalë plotësisht ngrohjen globale.
0: Shumë e vërtetë, apo thotë koha për të frenuar efektet e ndryshimeve klimatike po ngushtohet, edhe këto të dhëna pas kanë theksuar që është një urgjencë, po themi, në rritje për veprim global, edhe përshtatje me një realitet që po vjen shumë më shpejt se sa pritej, pra gradualisht do të mësojmë edhe se si të veprojmë dhe cila do të jetë reagimi, po themi, i njerëzve në raport me këtë ngroje globale. Mirë, po përse po vjen më shpejt se që mendojë.

0: Dhe gjusit vazhdojnë tjenë me neve, LC na shkruan, hello, hello, klubisa një shumë të mirë, juroj një javë të mbarë dhe festive.
1: Festive.
0: E vërtet është një javë festive. 0495511444 është numri i telefonit ku mundeni më na shkruajt. Jemi në pjesën e tretë të klubit mëngjesit tuko. Do të kemi informacione të ndryshme, siç na tregon edhe Elli sash për një ngjarje interesante në Turqi.
1: Po, një youtuber bindi 132.000 njerëz të investonin në lupë virtuale. Influenceri turk Mehmet Aydin, i njohur online si Tonsun Cuk, djali të polak, krijoi në vitin 2016 një lojë të quajtur Chifling Bank. Ideja ishte mjaft e thjeshtë, me ble lopë, pula dhe bletë virtuale me para reale. Edhe investimi yt supozohej të financonte firma të vërteta në Turqi. Njerëz po besonin se po investonin, domethënë, në bujqësi, në toka reale, por sipas prokurorëve gjithçka ishte një skem gjigant.
0: Mashtrimi.
1: Po, mbi 132.000 njerëz investuan, duke krijuar kështu një kapital prej 131 milion dollar. Njerëz kanë investuar kursimet e tyre dhe shpresuan në fitime të lehta, ndërsa influencer në rrjetet sociale promovonin platformën si një makinë të garantuar fitime. Domethënë, këtë hype, edhe këtë besueshmëri e kanë fituar njerëz sepse kanë pasur shumë influencer duke i bërë reklam, po pasaj me një moment gjithçka u zhdok. Përfshir edhe Aydinin, i cili u aratis nga Turqia dhe kaloi vite i fshehur në Brazil. Tash së fundi ky është arrestu edhe është ekstraduar përsëri në Turqi. Edhe çka e bëri edhe më të bujshme këtë lajm është dënimi absurd që mori, domethënë, youtuberi, plot 45.376 vite. Nëse pyet pse ka shumë borg, sepse gjykata turke ka shqyrtu dënime të ndara për mijëra viktima individuale. Do me thonë për secilin person, tash llogaritë 136.000 njerëz që kanë investu, për secilin person kjo ka marrë një dënim individual. Po ashtu bashkë me to e kompoa që është arrestu edhe vllau i vet. Po ma interesantja është se kjo loj është, nuk e di atë karoj me lujt lojën Farmville në Facebook.
0: Nuk kom lujt shumë e që di që shukuan, e ti që ako.
1: Ka qenë e tipet Farmville, do me thonë njërës kanë mendu që po investojnë si me kripto. Po, do më thonë, kjo ka qenë një ndër skem matë mdhaja që është bonë në Turqi.
0: Shumë interesante. Ama e pas ka marrë edhe dënimin e meritum, se në men njerës kanë investu atë kursimet e tyre, ma ne i kërë. Kur që kërkujnë, a?
1: Po.
0: Ka mëru me
1: i këtë kësaj. Mësimi i gjithë kësoj është që nëse njerëz u premton parat leta, miliona ka me të ndjekë.
0: E vërtet.
1: Do me thonë, sot gjithë kush po këshirë me i kap këto parat leta.
0: Ju kujtoj pak për ripkon edhe ofertat fantastike që kanë, naturisht me kablorin, por edhe me telefonin mobile. Në kablor keni filma, dokumentare, sport, telefonia mobile, naturisht një nga më të mirat pa dyshim, me ofertat edhe pakot që kanë, mjafton mi ju tregu çfarë tipi jeni dhe ju përshtasim, po themi kështu, ofertën ose pakon e tyre. IPKO TV është aplikacioni IPKO si ka dhonë fund kablove në shpi, edhe resiver s'keni nevoj fare, krejt kanalit i keni mrena televizorit pa pas asni problem, ma shumë se 210 kanale me ligat ma prestigjose të sportit, 72 orë ku me këthy filmin tënd të preferum, nëse të ka ik eventualisht edhe keni opcionin me ketchup, edhe ma e mira, i ki 3 ekrane ku mundesh me pa njëjtën kohë televizor, mundesh në tablet, iPad ose laptop, si dhe në telefon.
1: Kështu që bëni zgjedhjen e sigurt, bëni zgjedhjen e duhur me IPKO.

0: Zhuam Silbet Galizo. Ndërsa tani do t'ju tregojmë dëgjuesve edhe për çmimet e derivatave të naftës. Njoftimi nga Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit ka qenë për 24 dhe 25 maj, që do thot për dje dhe sot, edhe nafta është 1.61, ka një trend të uljes së çmimeve. Për dallim sa pa të 1.63 në njoftimin që ka qenë të premten
1: apo. Po.
0: Kështu që ka 2 cent më lirë nafta, benzina 1.53, ndërsa gazi është 0.75. Gjithmonë gazi po i bie më lirë. Kush i ka veturat me gaz?
1: A ka?
0: Po, qysh.
1: Halo.
0: Ma qysh jo. Edhe pështem është, po të kalzoj. Kanë disa opcionet mira. Kështu që urojnë që...
1: Zion e shumë tuta për gazit.
0: Bie, pse?
1: Zi, gjithë mënoj që më lutë me të ekspedu në sekundë edhe arrive derë që zdi.
0: Qërë duhet kujdes maksimal, edhe në këto bombolat që i majmë në shpe, kështu, duhet kujdes miku jonë bashkimi, ka qenë këtu në studio, i cili është pjesë emergjencave të Prishtinës, edhe në ka të regu, jo vetëm Prishtinës, po dhe të Kosovës, sepse ka marë pjesë në shumë vende, për të parë këtu situata cilat kanë dollu shpërtimi i bombolave, kështu, dhe në ka thonë që duhet një kujdes kogja special, një trajtim kogja i veçant, për me i përdorë, dhe pse në ke parasysh ato me plen që i kemi në shpe, kogja shumë i përdorim, një pjesë e madhe, ne nuk i përdorim, shumë nuk i përdor asë njerë, po ka shumë familje që përdorim dhe ndodhë shpesher që ka, po themi, incidente të ndryshme, edhe që bojnë kogja dëmë.
1: Po kryesisht familjet që vendosin me kursy energji elektrike dhe ose nështë nuk i bojmë bol shpenzimeve të rrimës marë parasysh edhe që në rritë shumë viteve të fundit, atëherë zgjedhja më e mirë në aspektin financiar mbetet me punu me plen, sidomos ushqimet e këto gjana me i gatu, po si shpo thuti du të me pas kujdes të shtuar.
0: 21 grad aktualisht temperaturat në Prishtinë të dashur dëgjues, është koha që shkojmë me reklamat, ju kujtoj që për juve që sjenin vetura, mundi me na dëgjuar edhe në web, clubfmkosova.al, gjithashtu na keni edhe në aplikacion iOS dhe Android, kudo ku keni internet, ne jemi aty me juve.

0: Jason Sanchez, Track the Money, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 9:30 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Po pyet veten në çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po. Biznes? Po. Renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
4: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
5: Ej, ku je, qa u bën?
6: Unë e Ipkos i besoj. Me Ipko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndër prere, pa surpriza, s'ka loj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
7: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, reonline çdo ditë. IPKO, falshli.
8: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Ha. Qyrme syje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25,000.
9: Merr kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
1: Top 5 on Club FM.
0: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në Radio Club.

0: Maroon 5, Heroin.
1: Number 1.
0: Dhe në vendin e parë, Rolling Stones, In the Stars.

0: Brașov, unde Suarga, Sigal, Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e 3 fish në udhëtim, ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: Po më poti, vla, a e disa të drejt ke?
3: Pse, vla të duke mund ty?
2: Falo vla, se ti e di që unë t'kam si motër, fakt.
4: Pu, sa rëndje i gi, ajo është motër, apo jo vla?
3: Jo të dynë nuk jeni mirë.
4: Po pse, më unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
2: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
3: Po pse rëndë, e kishte me mua?
4: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pra se
3: ka
5: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoria, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, fondacioni shoqëria e hapur për Shqipërinë. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.
6: This could hurt me bad.

0: Feels like I'm falling in love dhe unë duket se po bin dashuri çdo ditë më shumë me Finlandën.
1: Ah, po shumë.
0: Një informacion interesant nga Finlanda. Të gjitha lojrat e fotit, duke përfshirë makinat e fotit, lotarit, bastore sportive e tjera, do më thonë qka kanë tjera
1: po, për par,
0: janë të monopolizuara nga një kompani jo fëtimprurse që është në pronë shtetrore dhe gjithat ordurat e soj shpërndohen për aktivitetet kulturës, sportit, shkencës, punës, merini, mirëqenje sociale dhe industrisë kuajve.
1: Qëra të këshëra sanë?
0: Para menu.
1: A, i organizojnë sanët, bërë po dinu i bo qëto shumë mirë. Bravo i qoftë.
0: Po, dhe që ku mos me dash mes në i Finlandën?
1: Te për mire pas kanë organizu.
0: A?
1: Në Kosovë është ndalume, gjithashtu edhe në Shqipni. Mirë po, ka informacione që luhët, këtë që shumë luhët. Kështu që krejtë që ka ndonë është me, që shme thonë, me hup një loj të ardhur edhe për shtetin, sepse kam pagu taksa njerëzit për bizneset që i kam pas, edhe shpesh herë diskutohet kështu në qarqet të ndryshme që ndështë është mirë me u rikthy, por të kontroluara gjithmonë. Të kontroluara në maksimum nga shteti, edhe pastaj, pse jo, me u rritë edhe bugjeti i shtetit, pra pse nëse luhet edhe kuptohet që luhet, atëherë pse mos me shfrytëzu bile me marr të ardhurat shtetit nga këtu edhe me rrit buxhetin.
0: Lojrat e fuajtit si kemi, po sistemin finlandez në Kosovë e kemi,
1: a? Patjetër, shkollën finlandeze e kemi në Kosovë. Shkolla finlandeze është një institucion arsimor që ofron një çasje inovative dhe të avancuar në edukim, duke aplikuar praktikat më të mira të sistemit finlandez të edukimit. Një nga karakteristikat kryesore të shkollës finlandeze është mësimi me projekt që i mundëson nxënësve të lidhin në teorinë me praktikën e jetës së përditshme. Në shkollën finlandeze fëmijët mësojnë të menduarit kompjuterik dhe programimin që në moshën 3 vjeçare. E veçanta tjetër e kësaj shkolle është se nxit kreativitetin përmes integrimit të arteve dhe punëdorës. Pra fëmijët e angazhuar në këto klasa zhvillojnë aftësi motorike, të gjuhës, vendimarrjes, mësimit vizuel, aftësi shpikse, vetdije kulturore dhe performancë më të mirë akademike.
0: Gjithatë frenë që janë në më dyshe se ku me i dërgu fëmijët e vetë, me qenë se dhe jemi tashmë pushimet verore, në duke se ka fillu tashmë regjistrime.
1: Ose do të filloj së shpejti.
0: Po, atëherë shkolla finlandeze është opcioni më i mirë.

0: Në timi edhe për disa minuta me klubin e mëngjesit këtu në Club FM Kosovë të dardhë dëgjues, është 9:45 minuta ora në këtë 25 maj 2026 ditë hane. Kemi nisur këtu një tjetër javë për të qenë së bashku këtu në frekuencën 101.7. Një incident i pas ka ndodhur këngëtar Ricky Martin, i cili ka sulmuar me gaz lëcjellës gjatë koncertit në Maltëzi. Pas ka ndodhur një nga personat e pranishme aty me mes audiencës e pas ka hedhë një gaz lëcjellës drejt skenës, duke ndërprerë përkutësisht performancën e Ricky Martin dhe ka detyru publikun të evakuot.
1: Po, e parë që koncert ishë ndalu për një ku, deri sa masat e siguris kanë mëri me konfirmu që gjithë shka është në regullë dhe mundet me vazhdu performancën, me gjithajt, le themi, klika e ti që kanë qenë me të gjithë pranishmet i kanë sugjeru që mos me vazhdu koncertin për çështje sigurie, por ai ka dosh me dal në skenë dhe me përmbush le temi detyrat e ti karshi fonsave, cilët kanë qenë gogjat shumë të në numër. Për ndryshe
0: autoritetet e pas kanë siguru që nuk ka me pas masjet e lash, gjithë shka është në kontrol, përveç publikut edhe Ricky Martin dhe pjesa tjetër janë zhvendosur nga skena për disa minuta, edhe pas taj ka vazhdu koncert interesant.
1: Turneu i Ricky Martin ka fillu nga viti 2025, është ende duke vazhdu, aktualisht është i përfshirë në Evropë, me gjithat ka pas paraqitje edhe në Amerikën Latinë edhe disa vendet tjera. Koncertet e ti njihen për energji, nkërcimin dhe dhe bandat live, edhe kjo u lidha.
0: Koreografia?
1: Po, okay. Ajo. Interesante, une nuk është që janë dëgjoj shumë muzikën, po mduket që, le themi, në të kaluarën ka qenë tejet i do shumë nga gjithë.
0: Duket interesante sepse në Ballkan gjithmonë ka të tilla incidente, pa ndodh diçka, dikush pa e bën një veprim të caktuar, nuk e lën. Ajo që pas ka ndodhur edhe në Malzi, edhe duket mjaft interesante sepse nuk e dim ku në prej koncerteve që zhvillohen zakonisht, këne është kogja fështirel me përmbyll një koncert, pa me incident vogël, pa u shty pak të deras atje, pa u lëndu dikush derisa të hen, e që si gjona.
1: Po, zakonisht numri madh, numri madh i fansave edhe i pjesëmarrësve është e pamundëm i shmong probleme tila, po urojmë që mësë ketë diçka e madhe, sepse kemi qenë edhe dëshmitar të problemeve të ndohat që kanë rezultu këto vitet e fundit, se që ka qenë rasi Ariana Grandes në Manchester, që patë viktima shumë të mdo, kështu që për të dvoglat pim shelim si.
0: E vërte, She Banks nga Ricky Martin vjen tani.

0: Și Bangsell, një nga hitët më të famshme të Ricky Martin, e publikuar vitin 2000, ko gja vite kërë anë bo.
1: Kështë dikosh që she bangs all the time? Qa gjithë kohës Kim Kardashian, qka do që bën sytë në tom?
0: Që edhe unë e fësye veshën to.
1: Një informacion e kom kohëtë interesant.
0: Okay.
1: Ta shte përshkoj edhe në pak ma herët në kohën, vitin 2018 në Met Gala, New York. Kim Kardashian e bën një fotografi brenda muzeut, që ishte rrëpsisht e ndalume, po kime si gjithmonë nuk është janë një
0: fort. Yes, janë një vëla.
1: E shkrep një fotografi edhe poston në rrjetet sociale. Në fotografia e shfaqet pra një arkivolit lësh, 3 ore, edhe marr miliona pëlqime brenda pak orve. Po jo gjithë ata që kanë po a fotën kanë qimë fansat Kimit. Prokuroria New Yorkut e ka njoft arkivolin në sfond, që ishte një objekt shumë i vlefshëm nga Egjipti, i vjedhun edhe i futun ilegalisht në Shtetet e Bashkuarat Amerikës. E vlera e këti arkivoli ka qenë 60 milion dolar. Hetimet kanë zbulu një rjet ndërkomtar që mirë i me shqitjen ilegale të objekteve të lashta. Arkivoli që ishte vjet, ishte nga Egjipti dhe kishte kaluar në përmes disa shteteve për të fshehur originën edhe më pas ishte shitur te Muzeu Metropolitan me dokumente falso. Muzeu e ka ekspozu si pjesën kryesore të koleksionit edhe nuk e ka pas idenë që ka qenë e vjedhun. Kështu që falë selfie së Kim Kardashian, autoritetet ka marë prova të mjaftushme dhe të pakundërshtushme. Arkivoli tashmë është këthy në Egjipt edhe rjeti kontrabandës është shkatru. Dhe me thonë një fotografi e ndalume, një selfie e një personajit famshëm edhe një krim ndërkomtar për 60 milion dolarësh u zgjedh.
0: Kim.
1: Tjerë që një gru, do me thonë, se dhe kemi gru është,
0: po gru është.
1: Pa dash me pozu prej një kandit cilës asaj ka pëlqy.
0: Ah, për shë.
1: Interesant, e këna pasë një si rras zjatë kujtohet Angela Martini. Buri vetë ka qenë on the run, që thujnë Amerikë, ka qenë nikje.
0: Po.
1: Edhe qka ka bo kjo e pësën një foto prej Greqisë, anu më zga bo fa di kam pushime.
0: Edhe që?
1: Zërën policia të dera. Kështu që din kanë janë me kushtu këto selfie.
0: Kujdes me foto, e vërtetë.

0: Kënga e fundit për klubin e mëngjesit sot. Kështu që kemi arë në fund dal nga dalë një ditë të hënë, e cila është e rëndë, por po besoja u kemi bo matlet gjithë dëgjuesve tanë cilët kanë qenë me neve që nga ora 7 deri tani. Kështu që uroj të keni një ditë të mbar këtu në Club FM Kosovë. Mos u largoni sepse ka muzikë fantastike.
1: Por e nisem me Club FM Kosovë skuaq me ku ndryshe.
0: Absolutisht po. Klubi mëngjesit rikthehet prapë nesër nga ora 7, kështu që rinjete.
1: Mirë takofshe.
0: Ciao.

0: today. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandese, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 10.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Po pyet veten çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po. Biznes? Po. Renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
4: Mirasin e festës së Bajramit, Albi Malli mirëpret me super zbritje në dyqanet tuaja të preferuara. Zbritje të shumta, super oferta dhe me atmosferë festive ju presin në dyqanet tuaja të preferuara. Më shumë stil, më shumë zgjedhje, më shumë zbritje. Ky Bajram vjen me më shumë buzëqeshje, më shumë kursime. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
5: Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë t'i hap edhe t'i mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për t'u përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
6: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vinë për ju. Aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0300 044 409 600 900. Ose pa pagesë 0800 690.
7: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
8: A je lënë duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kulmin e lojës, ty lojët e ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë pa interes. Me kartën më të furë për bleri online, solo kartë nga BPB, ti më të ndash të bleri online në kështë të menagjushme për ty.
9: A few moments later.
8: Ndreqa vetit lojët, bëgë e merë vërtit. Hini solo, fitaj krejt. Solo kartë nga BPB, apliko tani.
10: Four hours a day, seven days a week, non-stop hit music that makes you jam. 101.7 Club FM.

Dhe tani një këshill miq. Jeta nuk është më pëtre ku ti luan çfarëdo që ke qejf. Jeta është radio që ti duhet të shijosh atë

0: Cool and the Gang. Fresh. Lips INC. Funky Town. Michael Jackson. Billie Jean. Sabrina. Boys, boys. Samantha Fox, Touch Me. She's crazy like Bonnie M, Daddy Cool. Fundjava Big, këtë të shtunën e diel me këngët më të mira disco të viteve 80 në Radio Club FM.
1: Ora 10:32 minuta.
2: Club FM,
3: Kape Radio.
4: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org, agjencioni për financim në Kosovë. Investo Menqur.
5: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri gjdo vjet, ose, gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën, tu i shfrizu zbritjet. Boss, Hugo, Replay, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme, që mund t'i procesni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
6: Krijon një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike

0: Production prezanton sezon që e vendos Prishtinën në hartën e eventeve më të rëndësishme të vitit. Më 15 maj, për herë të parë në Prishtinë, vjen Marcel Detman bashkë me Elia Kula, një nga emrat më të fuqishëm të skenës së muzikës elektronike, me 4 korrik, Mahmud Orhan me muzikën e tij që ka pushtuar skenat botërore dhe me 18 korrik. Koncerti i shumëpritur nga grupi Marigona rikthehet në skenë pas 25 viteve në Prishtinë. Biletat mund t'i gjeni online në ravebeasttravel.com.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood.
3: Zoe Kravitz dhe Harry Styles kanë ndezur thashëthemet për fejes, pasi aktoria u pa me një unaz me diamant gjatë një vizite në Londër. Këngëtari 32 vjeçare dhe aktoria amerikane 37 vjeçare u lidhen për herë të parë në gushtin e 2025-s dhe aktualisht ndodhen të dy në Mbretërinë e Bashkuar. Ajo shihet duke mbajtur një unaz të madhe në gisht me një diamant të konsiderueshëm. Çifti ka kaluar vitin e ri bashkë në Barbados, ku mund të ketë ndodhur një propozim për martesë. Kjo vjen pasi Harry kohë të fundit tha se ka pasur një bisedë të sinqertë dhe reale me veten për atë se ku e sheh veten e tij pas 5 vitesh, pasi ka parë 3 nga miqtë e tij më të afërt të martohen.
1: Club goes to Hollywood.
3: Reperi amerikan Eminem ka festuar 18 vite pa alkol. Ai ndau një foto në profilin e tij në Instagram ku shihet duke mbajtur një monedhë që simbolizonte këtë moment të veçantë. Fjalët "Ji besnik vetes" ishin gdhendur në skajin e jashtëm të monedhës, ndërsa fjalët "Unitet, shërbim, rimëkëmbje" ishin shkruar rreth një trekëndshi me numrin romak 18. Postimi i tij shkaktoi një numër reagimesh pozitive nga fansat me vetëm disa komente: "Përfshir, jemi krenar për ty, vazhdo të rritesh, legend, urime, ti frymzon njerëzit të bëhen më të mirë, vazhdo përpara. Më kujtohet kur u bëra esull për herë të parë. Mbaj mend që isha i lumtur dhe gjithçka ishte e re për mua", sa këngëtari në një postim në Instagram.
1: Club goes to Hollywood.
3: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.

0: dashtëra.
1: I thash të dashurës, po i vizaton vetë ullat si shumë lartë. Do t'ja jo duke i e surprizuar. Në fakt, ashtu ka një javë që duket.

0: 0868 230 000. Tep, bon për një bud në vizje.
1: Ah, 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Steven Sanchez, Chuck the Money, Club FM Power Play.

0: Steven Sanchez, Chuck the Money, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 11. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Zbritjet e muajit maj në Levis ende vazhdojnë.
3: Me rastin e festës së Kurban Bajramit, përfitoni 30% zbritje në të gjithë koleksionin e ri.
2: Oferta vlen vetëm për 4 ditë nga 23 deri më 26 maj.
3: Levis është sedhja ideale për të rifreskuar garderobën tuaj me stilin autentik.
2: Na gjeni në katin e parë Albi Mall Prishtinë dhe në Gjilan.
3: Ju mirpresim në Levis.
4: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
5: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rreth makinash nga Ulpiana deri te qaf.
6: Red Bull të bën me krah.
7: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
8: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
9: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.

0: Cool and the Gang. Fresh. Lips INC. Funky Town. Michael Jackson. Billie Jean. Sabrina. Boys, boys. Samantha Fox, Touch Me. She's crazy like Bonnie M, Daddy Cool. Fundjava Big, këtë të shtunën e diel me këngët më të mira disco të viteve 80 në Radio Club FM.
1: Ora 11:30 minuta.
2: Club FM, Kape Radio.
3: Ina Maziva kërkon një kompani partnere të besueshme për shpëndarjen e produkteve në territorin e Kosovës. Nëse dëshironi të rriteni së bashku me një kompani të fortë rajonale, na kontaktoni dhe bëhuni distributori ynë. Për më shumë informacione, vizitoni www.inavizmaziva.hr.
4: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org. Agjencioni për financim në Kosovë. Investo Mentur.
5: Ah, dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
6: Rave Production prezanton një sezon që e vendos Prishtinën në hartën e eventeve më të rëndësishme të vitit. Më 15 maj, për herë të parë në Prishtinë, vjen Marcel Detman bashkë me Elia Kula, një nga emrat më të fuqishëm të skenës së muzikës elektronike, me 4 korrik, Mahmud Orhan me muzikën e tij që ka pushtuar skenat botërore dhe me 18 korrik, koncerti i shumëpritur nga grupi Marigona rikthehet në skenë pas 25 viteve në Prishtinë. Biletat mund t'i gjeni online në ravebiztravel.com.
7: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
8: Albi. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
3: Për ata që nuk ndalën, për ata që jetojnë qytetin dhe kërkojnë aventurën për te i ti, koleksioni i ri Timberland pranverë-verë 2026 ka mbërritur. Dizajne moderne, materiale cilësore dhe rehati që të shoqëronë në çdo hap, si për rrugë urbane, ashtu dhe për fundjavat në natyrë, zgjidh stilin tënd. Zbulo koleksionin e ri në Timberland, në Albi Mall Prishtinë dhe Gjilan. Timberland, ecë përpara.
7: Një minutë me Albi Fashion.
8: Me Albi Fashion.
7: Një minutë
8: me Albi Fashion.
7: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
8: Albi Fashion.
9: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
10: Club FM Guinness.
11: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
10: Club FM Guinness.
12: Rekordi për më shumë bluza të veshura njëkohësisht është 260, u arrit nga Ted Hastings në Kanada. Ngjarja ndodhi në 2019-ën, një proces që zgjati disa orë për t'i veshur të gjitha dhe ai në fund me zimun të lëvizte.
10: Club FM Guinness.
12: Rekordi për më shumë lugë të ngjitura në trup është 88, vendosur nga Dalibor Jablanović nga Serbia. Ai përdor një teknikë të veçantë të lëkurës. Lugët qëndruan pa ngjitës në një rekord që u njoh në vitin 2016.
10: Club FM Guinness.

0: Njohet me dy rekordet e reja Guinness këtu në Radion Club FM.
1: Club FM Guinness.
2: Po më poti, vla, a e disa të drejt ke?
3: Pse, vla të duke mund ty?
2: Falo vla, se ti e di që unë kam si motër, fakt.
4: Pu sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
3: Jo të dy nuk jeni mirë.
4: Po pse më, unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
2: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
3: Po pse rënd, e kishte me mua?
4: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pra se
3: ka më citat me të mos e thotë motra.
2: Doesn't make sense.
3: Nuk më make sense as mua. Old laser.
2: Për jonë të thonë vaj, thonë grave, për lehmet e skave kuptim.
4: Oh,
2: pimi, hyp mrapa.
5: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoria, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, fondacioni shoqëria e hapur për Shqipërinë.
6: Nga qendra e Prishtinës drejt e në zemrat tuaja, dëgjoni Club FM në 101.7. Pjesë e rjetit Club FM.

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 12.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: A je lodh të punu prej shtëpisë? Her një mail e her një telefon, të munuim rikrejt, të punu pa orar, e prap punës po kryhën. Qëka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hinë bukirate pushimin vetë, e paguj pa stres. Me kartën më të fortë përgjirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash çdo pushim deri në 36 këste të menaxhueshme.
4: Shkenca thotë që stili jonë duhet me uri për tri çdo vjetë, ose, çdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën, tu i shfrizu zbritjet. Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690.
6: I never had to say goodbye.
7: E të zhon, e ndjen, është freskia që të zhon. Është uji më i dashur i shqiptarëve, uji rrugove, buron nga zemra e maleve të rrugovës, i pastër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë, pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Uji rrugove. E pifshi për shnet.
8: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
9: Pristina's Best Radio Station. 101.7 Club FM. Pristina's Best Radio Station.

Jepi festës shijen që meriton. Merë kredi për Bajram, deri në 20.000 euro, me maturitet deri në 60 muaj. Norma vjetore interesit, 5%.

0: Shërbetoni qendrën e thirrjeve 038-230-000.
1: Radio Club FM, muzika juaj e dashur, në 101.7 Kape Radio.

0: ora 12:30 minuta.
1: Club FM, Kape Radio. Ah, dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
2: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
3: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. Cap për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të Cap apo web-faqen zyrtare captrust.org.
4: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, kohalo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
5: Mirosin e festës së Bajramit, Albi Malli mirëpret me super zbritje në dyqanet tuaja të preferuara. Zbritje të shumta, super oferta dhe me atmosferë festive ju presin në dyqanet tuaja të preferuara. Më shumë stil, më shumë zgjedhje, më shumë zbritje. Ky Bajram vjen me më shumë buzëqeshje, më shumë kursime. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
6: Fundjava Big në Radion Club FM sjell këngët më të mira disco të viteve 80.

Cool and the Gang. Fresh. Lip Science C. Funky Town. Michael Jackson. Billie Jean. Sabrina. Boys, boys. Samantha Fox, Touch Me. She's crazy like Bonnie M, Daddy Cool. Fundjava Big, të të të shtunet e diel me këngët më të mira disco të viteve 80 në Radion Club FM.

A di se thot komshiu im për çunin e vet që luan gjithë ditën PlayStation. Të presësh që ky dështaku im të ndryshoj botën, është njësoj sikur të shpresosh që ajo fshesa në obor të çeli lule.

0: Steven Sanchez, Chuck the Money, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 13. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org, agjencioni për financim në Kosovë. Investo Menqur.
3: Krijon një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të

0: Wave Production. Prezanton një sezon që e vendos Prishtinën në hartën e eventeve më të rëndësishme të vitit. Më 15 maj, për herë të parë në Prishtinë, vjen Marcel Detman, bashkë me Eli Akula, një nga emrat më të fuqishëm të skenës së muzikës elektronike, me 4 korrik, Mahmud Orhan me muzikën e ti që ka pushtuar skenat botërore, dhe me 18 korrik, koncerti i shumë pritur nga grupi Marigona rikthehet në skenë pas 25 viteve në Prishtinë. Biletat mund t'i gjeni online në ravebeasttravel.com.
1: Ej, ku je, qa u bën?
2: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
3: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka, falshtu.

Më pyeti djali, cila është diferenca midis fjalës indiferent dhe apatik? I thash, as nuk e di, as nuk më intereson.

0: Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
1: 24 hours a day, 7 days a week, non-stop hit music that makes you jam. 101.7 Club FM.

0: 30% zbritje në të gjithë koleksionin e ri.
1: Oferta vlen vetëm për 4 ditë nga 23 deri më 26 maj.
0: Levis është sjellja ideale për të rifreskuar garderobën tuaj me stilin autentik.
1: Na gjeni në katin e parë Albi Mall Prishtinë dhe në Gjilan.
0: Ju mirpresim në Levis.
2: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrjet e qendrës dhe rreth makinash nga Ulpiana deri te qafë.
3: Red Bull të bën me krahë.
4: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038 044 049 600 900, ose pa pages 0800 690. I never had to
5: say goodbye. Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
6: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
7: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
8: High Tech Time on Club FM.
9: Koha e teknologjisë lartë në radion kombëtare Club FM.
10: Xiaomi ka prezantuar në heshtje kufjet e saj më të reja, Redmi Buds 8. Kufjet shiten në Kinë me një çmim rreth 229 yuan, afërsisht 30 euro, dhe janë një alternativë më e lirë ndaj modelit Redmi Buds 8 Pro, i cili u prezantua më herët. Çdo kufje peshon rreth 5 gram. Në aspektin teknik, ato përdorin një driver dinamik për 11 mm dhe mbështesin kodekun LHDC, i cili është projektuar për të ofruar audio pa tel me cilësi të lartë kur lidhet me pajisje të përputhshme. Kufjet gjithashtu kanë funksion të anullimit të zhurmës deri në 24.9 decibel, me maksimumin deri në 50 decibel dhe mbulojnë frekuenca deri në 4 kHz. Kufjet gjithashtu kanë funksion të anullimit të zhurmës deri në 24.9 decibel, me maksimumin deri në 50 decibel. Për thirrje, përdoret një sistem me 3 mikrofoni kombinuar me algoritme AI të Xiaomi-t për reduktimin e zhurmës. Sa i përket baterisë, ato zgjasin deri në 11 orë me një karikim pa anullim zhurme ose 6.5 orë me këtë funksion të aktivizuar.
8: High Tech Time.
10: Era e cigareve është një nga problemet e brendësisë automjeteve dhe mund të ulë ndjeshëm vlerën e tij gjatë shitjes. Megjithatë, ekzistojnë metoda efektive me të cilat mund të hiqet era e nikotinës, por ato kërkojnë më shumë se sa thjesht zbrazjen e hirit dhe ajrosjen e makinës. Meqense tymi i nikotinës depërton në të gjitha sipërfaqet nga tapiseria dhe qilimat deri te tavani dhe pjesët plastike, zgjidhjet gjysmake nuk japin rezultate. Përheqjen e erës është i domosdoshëm pastrimi i plotë i kabinës. Një hap kyç është edhe zëvendësimi i filtrit të kabinës, i njohur edhe si filtri i polenit, pasi edhe aty grumbullohen grimca që shkaktojnë erë të pakëndshme. Shpesh përdoret edhe uthulla ose mollët e prera, të cilat veprojnë si neutralizues natyral dhe mund të freskojnë përkohësisht ajrin. Nëse era e tymit është grumbulluar me vite dhe është shumë e fortë, zgjidhja më efektive është pastrimi profesional.
8: High Tech Time.
10: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valit e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u, klikoni në clubfm.al.
8: High Tech Time. This is Club FM 101.7, member of the Club FM Network.

mbrëm, po shikoja video në dasmës, por po e luaja mbrapsht. Pjesa më e bukur ishte kur ja hoqja unazën nga gishti asaj, në dola jashtë me hapa mbrapsht. Si Michael Jackson.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Steven Sanchez, Chuck the Money, Club FM Power Play.

0: Steven Sanchez, Chuck the Money, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 14:01 minutë. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: A je lodh duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kulmin e lojës, ty lojat e ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36% pa interes me kartën më të fortë për blerje online Solo Card nga BBB. Ti mund të ndash të blerje online në kështet të menaxhueshme për ty.
3: A few moments later.
2: Ndreqa vitit lojë. Bëu gamer vërtet. Hini Solo. Fitoj krej. Solo Card nga BBB. Apliko tani.
4: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po pret, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po pret? Bëu me vetur 3 Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
5: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë mësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
6: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj. Pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
7: Mirastin e festës së Bajramit, Albi Malli mirëpret me super zbritje në dyqanet tuaja të preferuara. Zbritje të shumta, super oferta dhe me atmosferë festive ju presin në dyqanet tuaja të preferuara. Më shumë stil, më shumë zgjedhje, më shumë zbritje. Ky Bajram vjen me më shumë buzëqeshje, më shumë kursime. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
8: Po më poti, vla,
9: a e ti sa të drejt ke?
10: Pse, vla të duke më në ty?
8: Falo, vla, se ti e di që unë të kam si motër, në fakt.
11: Pu sa rëndje i gi, ajo është motra, apo jo, vla?
10: Jo të dy nuk jeni mirë.
11: Po pse, më unë mirë jam e shnet, po ti jo, vla, si e?
8: Po jo, vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
10: Po pse, rënd, e kishte me mua?
11: Po jo, vla, nuk e kisha me ty. Po jo,
10: pra se kam qita një të mësëm, se duke, o motra.
8: Doesn't make sense.
10: Nuk më make sense as mua. Old laser.
8: Veri, jone të thonë, o vla, i thonë grave. Për njerëme të njësë ka dhe kuptim. Hopimi, hypë mrapa.
12: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do tjetë gjdo të mërkur në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita, deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë. Club FM, Kaperat.

0: Fundjava Big, të të të shtunë të diel me këngët më të mira disco të viteve 80 në Radion Klab FM. Ora 14:30 minuta.
1: Klab FM,
2: kape radion. Jeta është e thjeshtë, veç të duhet mja bu një vizit këshilltarit personal.

0: 0818-230-000. Tep, bon për një bun në vizje.
1: Mirosin e festës së Bajramit, Albi Malli mirëpret me super zbritje në dyqanet tuaja të preferuara. Zbritje të shumta, super oferta dhe me atmosferë festive ju presin në dyqanet tuaja të preferuara. Më shumë stil, më shumë zgjedhje, më shumë zbritje. Ky Bajram vjen me më shumë buzëqeshje, më shumë kursime. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
2: Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për t'u përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
3: Rave Production prezanton një sezon që e vendos Prishtinën në hartën e eventeve më të rëndësishme të vitit. Më 15 maj, për herë të parë në Prishtinë, vjen Marcel Detman bashkë me Elia Kula, një nga emrat më të fuqishëm të skenës së muzikës elektronike, me Katër Korrik, Mahmud Orhan me muzikën e tij që ka pushtuar skenat botërore dhe me 18 Korrik. Koncerti i shumëpritur nga grupi Marigona rikthehet në skenë pas 25 viteve në Prishtinë. Biletat mund t'i gjeni online në ravebeasttravel.com.
4: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 15.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
4: E dëgjon, e ndjen, është freskia që të dëgjon. Është uji më i dashur i shqiptarve, uji rrugove, buron nga zemra e maleve të rrugovës, i pasër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë, apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore, që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë, pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Uji rrugove, e pifshi për shnet.
5: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org, agjencioni për financim në Kosovë. Investo Menqur.
6: Shkenca thot që stili jonë duhet me uri për tri gjdo vjet, ose, gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën, tu i shfrizu zbritjet. Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i procesoni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
7: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
8: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
7: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
8: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
7: Po shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
8: Oh, fantastike.
7: Ja.
8: Një Red Bull?
7: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
8: Por pika më afërt është 20 km larg.
7: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?

0: Të shtunet e diel me këngët më të mira disco të viteve 80 në Radio Club FM. Ora 15:31 minuta.
1: Club FM, kape radion.
2: Zbritjet e muajit maj në Levis ende vazhdojnë.
3: Me rastin e festës së Kurban Bajramit, përfitoni 30% zbritje në të gjithë koleksionin e ri.
2: Oferta vlen vetëm për 4 ditë nga 23 deri më 26 maj.
3: Levis është sjellja ideale për të rifreskuar garderobën tuaj me stilin autentik.
2: Na gjeni në katin e parë Albi Mall Prishtinë dhe në Gjilan.
3: Ju mirpresim në Levis.
2: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
4: Ah, dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
5: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi
1: Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion. Trendet vine shkojnë, por disa gjëra thjesht nuk vjetrohen kur. Si një këmish gand që rrin njësoj mirë, si sot, si para 10 vjetësh. Këtë sezon e po kthehemi te gjërat që kanë vërtet rëndësi. Prerje të pasra, materiale që i rezistojnë kohës dhe atë llojin e elegancës që e njohim më njëherë. Zbuloni koleksionin e ri në Albi Mall.
0: Një minutë me Albi Fashion.
1: Me Albi Fashion.
0: Një minutë
1: me Albi Fashion.
0: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
3: Top 5 on Club FM.
4: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
3: Number 5.
5: It's a wonderful thing to fall in love.
4: Në vendin e 5, Aaron, Wonderful Thing.
5: It's a wonderful thing to fall in love with you.
3: Number 4.
4: Në vendin e 4, Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In.

0: Maroon 5, Heroin.
1: Number 1.
0: Dhe në vendin e parë, Rolling Stones, In the Stars.

0: Suv, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë.

0: Sanchez, Track the Money, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 16:01 minutë. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrmësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
3: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqen zyrtare keptrust.org.
4: Mirastin e festës së Bajramit, Albi Malli mirëpret me super zbritje në dyqanet tuaja të preferuara. Zbritje të shumta, super oferta dhe me atmosferë festive ju presin në dyqanet tuaja të preferuara. Më shumë stil, më shumë zgjedhje, më shumë zbritje. Ky Bajram vjen me më shumë buzëqeshje, më shumë kursime. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
5: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek parku i biznesit. Kia.
6: A je lot të punu prej shtëpis? Her një mail e her një telefon, tu munu më mri krejt. Të punu pa orar, e prap punës po kryha. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Eh? Hin bukirat e pushimin vet, e paguj pa stres. Me kartën më të fort për gjeri online, solo kartën nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 kësët të menagjueshme.

Jepi festës shijen që meriton. Merë kredi për Bajram, deri në 20.000 euro, me maturitet deri në 60 muaj. Norma vjetore interesit 5%.

Nuk e dia është për të qeshur apo për të qarë, por sa po hargjova 15 minuta duke kërkuar celularin në makinë. Ndërkohë përdorja sindriçues celularin.

0: Jonathan Sanchez, Track the Money, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës.

0: për shpëndarjen e produkteve në territorin e Kosovës. Nëse dëshironi të rriteni së bashku me një kompani të fortë rajonale, na kontaktoni dhe bëhuni distributori ynë. Për më shumë informacione, vizitoni www.inavizmaziva.hr.
1: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rreth makinash nga Ulpiana deri te qaf.
2: Red Bull të bën me krah. Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për t'u përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
3: Rave Production prezanton një sezon që e vendos Prishtinën në hartën e eventeve më të rëndësishme të vitit. Më 15 maj, për herë të parë në Prishtinë, vjen Marcel Detman bashkë me Elia Kula, një nga emrat më të fuqishëm të skenës së muzikës elektronike, me 4 korrik, Mahmud Orhan me muzikën e tij që ka pushtuar skenat botërore dhe me 18 korrik, koncerti i shumëpritur nga grupi Marigona rikthehet në skenë pas 25 viteve në Prishtinë. Biletat mund t'i gjeni online në ravebiztravel.com.
4: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri gjdo vjet, ose gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën, tu i shfrizu zbritjet. Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i prosesni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
5: A je normal ti?
6: Pse, qa ka që nuk shkon?
5: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
6: Qa kuptove?
5: Verzioni mëngjesit të zë njeriu është demo verzion.
6: Qysh bre demo verzion?
5: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e kjo kolegu s'flat.
6: A, kjo vish me muzik flat.
5: Prandaj në klubin e mëngjesit, ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
0: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
7: Club FM 101.7, the best radio station in Kosovë.

Gjyshi duke u menduar më thambëram. Në kohën ton nuk kishim terapi. E pash me vëmendje dhe ju ktheva. E, se punonit tokën dhe brengat i fshihnit në këngë polifonike. Pandaj të dëgjoj që murmurin shpesh, mbe që more shokë, mbe që more, uu.

0: and Sanchez, Track the Money, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 17. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Ej, ku je, qa u bën?
3: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithku me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
4: Infinite, zjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, falshli.
5: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
6: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vinë për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380440409 690 ose pa pagesë 0800 690.
7: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fish në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
8: Kuzhin, furë, mikser, frigorifer, e gjithë shka tjetër për biznes. Ha. Qyrë më syje është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
9: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afer të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.

Dhe tani kam një propozim. Le të mbajmë një minutë heshtje për ata që kanë ngecë në trafik dhe janë nisë për palestër për i qik vrap në pistë dhe bicikletë në vandë.

0: Zbritjet e muajt maj në Levis ende vazhdojnë.
1: Me rastin e festës së Kurban Bajramit, përfitoni 30% zbritje në të gjithë koleksionin e ri.
0: Oferta vlen vetëm për 4 ditë nga 23 deri më 26 maj.
1: Levis është zgjedhja ideale për të rifreskuar garderobën tuaj me stilin autentik.
0: Na gjeni në katin e parë Albi Mall Prishtinë dhe në Gjilan.
1: Ju mirëpresim në Levis.
2: Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
3: Klab FM

0: A je normal ti?
1: Pse, qa klasë nuk shkon?
0: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
1: Qa kuptove?
0: Verzioni mëngjesit të zë njeriu është demo verzion.
1: Qysh bre demo verzion?
0: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidhim dy lofe e kjo kolegus flat.
1: A, kjo vesh me muzik flat.
0: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
2: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantë në ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
3: Ora 7:30.
4: Club FM,
5: Kape Radion.
6: Mirastin e festës së Bajramit, Albi Malli mirë pret me super zbritje në dyqanet tuaja të preferuara. Zbritje të shumta, super oferta dhe me atmosferë festive ju presin në dyqanet tuaja të preferuara. Më shumë stil, më shumë zgjedhje, më shumë zbritje. Ky Bajram vjen me më shumë buzëqeshje, më shumë kursime. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
7: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org, agjencioni për financim në Kosovë. Investo Mentor.
8: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
9: Fundjava Big në Radion Club FM sjell këngët më të mira disco të viteve 80.

0: Lips INC. Funky Town. Funky Town. Michael Jackson. Billie Jean. Sabrina. Boys, boys. Samantha Fox, Touch Me. She's crazy like Bonnie M, Daddy Cool. Daddy Cool. I'm crazy like fool. Fundjava Big, këtë të shtunën e diel me këngët më të mira disco të viteve 80 në Radio Club FM.
1: To Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood.
3: Zoe Kravitz dhe Harry Styles kanë ndezur thashëthemet për fejes pasi aktoria u pa me një unazë me diamant gjatë një vizite në Londër. Këngëtari 32 vjeçare dhe aktoria amerikane 37 vjeçare u lidhen për herë të parë në gushtin e 2025-s dhe aktualisht ndodhen të dy në Mbretërinë e Bashkuar. Ajo shihet duke mbajtur një unazë të madhe në gisht me një diamant të konsiderueshëm. Çifti ka kaluar vitin e ri bashkë në Barbados, ku mund të ketë ndodhur një propozim për martesë. Kjo vjen pasi Harry kohë të fundit tha se ka pasur një bisedë të sinqertë dhe reale me veten për atë se ku e sheh veten e tij pas 5 vitesh, pasi ka parë tre nga miqtë e tij më të afërt të martohen. Club goes to Hollywood. Reperi amerikan Eminem ka festuar 18 vite pa alkol. Ai ndau një foto në profilin e tij në Instagram ku shihet duke mbajtur një monedhë që simbolizonte këtë moment të veçantë. Fjalët "Ji besnik vetes" ishin gdhendur në skajin e jashtëm të monedhës, ndërsa fjalët "Unitet, shërbim, rimëkëmbje" ishin shkruar rreth një trekëndshi me numrin romak 18. Postimi i tij shkaktoi një numër reagimesh pozitive nga fansat me vetëm disa komente: "Përfshir, jemi krenar për ty, vazhdo të rritesh, legend, urime, ti frymzon njerëzit të bëhen më të mirë, vazhdo përpara. Më kujtohet kur u bëra esull për herë të parë. Mbaj mend që isha i lumtur dhe gjithçka ishte e re për mua", tha këngëtari në një postim në Instagram. Club goes to Hollywood. Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al. Club goes to Hollywood.
4: Po më poti, vla, a e disa të drejtë ke?
5: Pse, vla të duke më në ty?
4: Falo vla, se ti e di që unë kam si motër, fa.
6: Pu sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
5: Jo të dy nuk jeni mirë.
6: Po pse, më unë mirë jam e shnetë, po ti jo vla si
4: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
5: Po pse rënë, e kishte me mua?
6: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pse
5: ka më citat një komentar, se duke on motra.
4: Doesn't make sense.
5: Nuk më make sense as mua. Old laser.
4: Veri ora thonë vaj, thonë grave. Për lehet të ska të kuptim.
6: Yes, yes.
4: Oh, pimi hyp mrapa.
7: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
3: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do tjetë gjdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita, deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, fundacioni shoqëria e hapur për Shqipërinë.
8: A dini ku ndryshon gjoba nga taksa? Sepse gjoba është një taksë për gjërat që ti ke bërë gabim. Ndërsa taksa është një gjobë për gjërat që ti bën shumë mirë.

0: 20 vjetën, çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po. Biznes? Po. Renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
1: This is Club FM 101.7, member of the Club FM Network.

pyet djali. Oba, kushto me thënë burr? Burr? Ai person që merr përgjegjësi dhe kujdeset për familjen mëngjes drek dark. A e kuptova, kur të rritem edhe unë do të bëhem burr si mami.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 18:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Jeta është e thjeshtë, veç të duhet mja bu një vizit këshilltarit personal.

0: 0800 230 000. Tap. Bon për një bun lëvizje.
1: Arton, te ndalesa e fundit, çfar supozohet të bëje?
2: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
1: Dhe cila është e vetmja gjë që harrove të bësh?
2: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
3: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
2: Oh, fantastike.
3: Ja.
2: Një Red Bull?
3: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
2: Por pika më afërt është 20 km larg.
3: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
4: Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja. Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0300 444 049 600 900, ose pa pagesë 0800 690.
6: I never had to say goodbye.
7: Po më poti, vla, a e ti sa të drejt ke?
8: Pse, vla të duke më në ty?
7: Falo, vla, se ti e di që unë kam si motër, fa.
9: Pu sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo, vla?
8: Jo të dy nuk jeni mirë.
9: Po pse, më unë mirë jam e shnet, po ti jo, vla, si
7: e? Po jo, vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
8: Po pse, Ren, e kishte me mua?
9: Po jo, vla, nuk e kisha me ty. Po jo, pra
8: se kam citat në kontekst, se duhet të on motra.
7: Doesn't make sense. E kisha
8: nuk më make sense as më. Old laser.
7: Veri ona thon of my phone grave. Për lehrat e ska të kuptim. Hopim hyp mrapa.
10: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
11: Kafe Renan me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do të jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoja, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
12: Club FM 101.7 Pristina.

pasaj. Mamaja ime morivesh që ishte shtatzan me ne dy binjakët vetëm pas 6 muajsh. Ndërsa babai edhe më vonë, pas 3 vjetësh, ishte në burg. Club FM

0: Cool and the Gang. Fresh. Lip Sigh and See. Funky Town. Michael Jackson. Billie Jean. Sabrina. Boys, boys. Samantha Fox, Touch Me. She's crazy like Bonnie M, Daddy Cool. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me këngët më të mira disco të viteve 80 në Radio Club FM.
1: Ora 18:32 minuta.
2: Club FM, Kape Radio.
3: Ina Maziva kërkon një kompani partnere të besueshme për shpëndarjen e produkteve në territorin e Kosovës. Nëse dëshironi të rriteni së bashku me një kompani të fortë rajonale, na kontaktoni dhe bëhuni distributori ynë. Për më shumë informacione, vizitoni www.inavizmaziva.hr.
4: A je lojën duke humbur në lojë për shkak të setapit të vjetër? Kur je në kurmin e lojës, ty lojë.

0: aplikotoni.
1: Shkenca thot që stili jonë duhet me uri për 3 gjdo vjetë, ose, gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfrizu zbritjet. Boss, Hugo, Replay, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i procesni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
2: Rave Production prezanton një sezon që e vendos Prishtinën në hartën e eventeve më të rëndësishme të vitit. Më 15 maj, për herë të parë në Prishtinë, vjen Marcel Detman bashkë me Elia Kula, një nga emrat më të fuqishëm të skenës së muzikës elektronike, me 4 korrik, Mahmud Orhan me muzikën e tij që ka pushtuar skenat botërore dhe me 18 korrik. Koncerti i shumëpritur nga grupi Marigona rikthehet në skenë pas 25 viteve në Prishtinë. Biletat mund t'i gjeni online në ravebiztravel.com.
3: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
4: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
5: Në Calvin Klein ne nuk besojmë të ndryshimet e sforcuara, por të stilit që nuk kërkon vëmendje, sepse merr atë natyrshëm. Për këtë sezon në Albimall kemi sjell saktësisht atë që mbetet, thjeshtësinë që ka karakter dhe jeansat që bëhen pjesë jotja. Calvin Klein jeans, mos u mundo shumë, vetëm vishu. Çdo gjë fillon nga baza. Para se të zgjedhësh çfarë shfaq, zgjedh si ndihesh. Koleksioni pranverë-verë 2026 nga Calvin Klein Underwear është krijuar pikërisht për atë ndjesi. Pasërti në dizajn, rehatia absolute dhe një formë që përshtatet natyrshëm me trupin. Materiale ultra të buta, prerje precize, elastike dhe ikonike në të njëjtën kohë. Ky është koleksioni që lëviz me ty, që t'jep liri dhe siguri në çdo moment të ditës. E gjeni në Albi Mall.
3: Një minutë me Albi Fashion.
4: Me Albi Fashion.
3: Një minutë
4: me Albi Fashion.
3: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Albi Fashion.
6: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
7: High Tech Time on Club FM.
8: Koha e teknologjisë lartë në radion kombëtare Club FM.
9: Xiaomi ka prezantuar në heshtje kufjet e saj më të reja, Redmi Buds 8. Kufjet shiten në Kinë me një çmim rreth 229 yuan, afërsisht 30 euro, dhe janë një alternativë më e lirë ndaj modelit Redmi Buds 8 Pro, i cili u prezantua më herët. Çdo kufje peshon rreth 5 gram. Në aspektin teknik, ato përdorin një driver dinamik për 11 mm dhe mbështesin kodekun LHDC, i cili është projektuar për të ofruar audio pa tel me cilësi të lartë kur lidhet me pajisje të përputhshme. Kufjet gjithashtu kanë funksion të anullimit të zhurmës deri në 24.9 decibel, me maksimumin deri në 50 decibel dhe mbulojnë frekuenca deri në 4 kHz. Kufjet gjithashtu kanë funksion të aktivizuar.
7: High Tech Time.
9: Era e cigareve është një nga problemet e brendësisë automjeteve dhe mund të ulë ndjeshëm vlerën e tij gjatë shitjes. Megjithatë, ekzistojnë metoda efektive me të cilat mund të hiqet era e nikotinës, por ato kërkojnë më shumë se sa thjesht zbrazjen e hirit dhe ajrosjen e makinës. Meqense tymi i nikotinës depërton në të gjitha sipërfaqet nga tapiseria dhe qilimat deri te tavani dhe pjesët plastike, zgjidhjet gjysmake nuk japin rezultate. Përheqjen e erës është i domosdoshëm pastrimi i plotë i kabinës. Një hap kyç është edhe zëvendësimi i filtrit të kabinës, i njohur edhe si filtri i polenit, pasi edhe aty grumbullohen grimca që shkaktojnë erë të pakëndshme. Shpesh përdoret edhe uthulla ose mollët e prera, të cilat veprojnë si neutralizues natyral dhe mund të freskojnë përkohësisht ajrin. Nëse era e tymit është grumbulluar me vite dhe është shumë e fortë, zgjidhja më efektive është pastrimi profesional.
7: High Tech Time.
9: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valit e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hightech-u, klikoni në clubfm.al.
7: High Tech Time. Top 5 on Club FM.
10: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
7: Number 5.
11: It's a wonderful thing to fall in love.
12: Në vendin e 5, Aaron, Wonderful Thing.
11: It's a wonderful thing to fall in love with you.
7: Number 4.

0: Suv, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fish në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: Nuk jam i sigur të sa kafe në ditë të bëjnë të lumtur. Po nejse, e dhe i tani nuk jam bërshtatë në koma. Klab FM. Kape Radio.

0: Zbritjet e muajt maj në Levis ende vazhdojnë.
1: Me rastin e festës së Kurban Bajramit, përfitoni 30% zbritje në të gjithë koleksionin e ri.
0: Oferta vlen vetëm për 4 ditë nga 23 deri më 26 maj.
1: Levis është sedhja ideale për të rifreskuar garderobën tuaj me stilin autentik.
0: Na gjeni në katin e parë Albi Mall Prishtinë dhe në Gjilan.
1: Ju mirëpresim në Levis.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 19:01 minutë. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për t'u përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja. Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
2: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25,000.
3: Merë kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj. Pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
4: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038 044 049 600 900 ose pa pagesë 0800 690.

0: and the Gang. Fresh. Lips INC. Funky Town. Michael Jackson. Billie Jean. Sabrina. Boys, boys. Samantha Fox. Touch me. She's crazy like Bonnie M. Daddy Cool. Fundjava Big, këtë të shtunën e diel me këngët më të mira disco të viteve 80 në Radio Club FM.
1: A je normal ti?
2: Pse, çka ka që nuk shkon?
1: Se kam kuptuar një sam për njerëz mëngjes.
2: Çka kuptove?
1: Versioni i mëngjesit të çdo njeriu është demo version.
2: Qysh bre demo version?
1: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidhim dy llafe e ky kolegu s'flat.
2: A ky vetëm me muzikë flet?
1: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzikë të mirë, humor e lojra të ndryshme, që versioni jon demo të kompletohet.
3: Flori, Eli dhe Bledi. Nga hëna në të prandën, ora 7:10. Klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7. Frekuenca që sjell energji.
4: Pristina's best radio station.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Steven Sanchez, Chuck the Money, Club FM Power Play.

0: Jason Sanchez, Chuck the Money, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 19:30 minuta.
1: Club FM, kape radion.
2: Mirosin e festës së Bajramit, Albi Malli mirëpret me super zbritje në dyqanet tuaja të preferuara. Zbritje të shumta, super oferta dhe me atmosferë festive ju presin në dyqanet tuaja të preferuara. Më shumë stil, më shumë zgjedhje, më shumë zbritje. Ky Bajram vjen me më shumë buzëqeshje, më shumë kursime. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
3: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
2: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Top 5 on Club FM.
0: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Number 5.
4: It's a wonderful thing to fall in love.
0: Në vendin e 5, Aaron, Wonderful Thing.
4: It's a wonderful thing to fall in love with you.
1: Number 4.
4: Don't rain me in.
0: Në vendin e 4, Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In.

0: Maroon 5, Heroin.
1: Number 1.
0: Dhe në vendin e parë, Rolling Stones, In the Stars.

0: 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
3: Rekordi për më shumë bluza të veshura njëkohësisht është 260, u arrit nga Ted Hastings në Kanada. Ngjarja ndodhi në 2019, një proces që zgjati disa orë për t'i veshur të gjitha dhe ai në fund me zimun të lëvizte.
1: Club FM Guinness.
3: Rekordi për më shumë lugë të ngjitura në trup është 88, vendosur nga Dalibor Jablanović nga Serbia. Ai përdor një teknikë të veçantë të lëkurës. Lugët qëndruan pa ngjitës në një rekord që u njoh në vitin 2016.
1: Club FM Guinness.
3: Sapo njohet me dy rekordet e reja Guinness këtu në radion Club FM.
1: Club FM Guinness.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 21 minutë. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Ah, dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për të përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
2: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org. Agjencioni për financim në Kosovë. Investo Venture.
3: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
4: Club FM 101.7, the best radio station in Kosovo.

ta marrësh thell thell të gjithë ngjajmë me njëri tjetrin. Prandaj ka ca ditë që po bëj selfie në fytyrat e të tjerëve. Njësoj duket.

0: Ora 20:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: A e lot të punu prej shtëpis? Her një mail, e her një telefon, të punu i mri krejt. Të punu pa orar, e prap punës o kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hinë bukirat e pushimin vet, e paguj pa stres. Me kartën më të fortë për blerje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim deri në 36 gëstet të menagjueshme.
4: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exit. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
5: Dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë t'i hap edhe t'i mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për t'u përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
6: Mirasin e festës së Bajramit, Albi Malli mirpret me super zbritje në dyqanet tuaja të preferuara. Zbritje të shumta, super oferta dhe me atmosferë festive ju presin në dyqanet tuaja të preferuara. Më shumë stil, më shumë zgjedhje, më shumë zbritje. Ky Bajram vjen me më shumë buzëqeshje, më shumë kursime. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
7: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me syje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
8: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj. Pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
1: Club FM Guinness.
9: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
10: Rekordi për më shumë bluza të veshura njëkohësisht është 260, u arrit nga Ted Hastings në Kanada. Ngjarja ndodhi në 2019-ën, një proces që zgjati disa orë për t'i veshur të gjitha dhe ai në fund me zi mund të lëvizte.
1: Club FM Guinness.
10: Rekordi për më shumë lugë të ngjitura në trup është 88, vendosur nga Dalibor Jablanović nga Serbia. Ai përdor një teknik të veçantë të lëkurës. Lugët qëndruan pa ngjitës në një rekord që u njoh në vitin 2016.
1: Club FM Guinness.
10: Sapo njohet me dy rekordet e reja Guinness këtu në Radio Club FM.
1: Club FM Guinness. Club FM, Albanian National Radio. Now in Kosovo at 101.7 FM.

Më tha djali, oba, duat jetoj përjetësisht. Çfarë duhet të bëj? Martohu, bir, i thash. E të pse të shëndodh? Ajo që i ndodh shumicës. Po çfarë i ndodh shumicës? E harrojnë dëshirën e parë.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 21:02. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Zbritjet e muajit maj në Levis ende vazhdojnë.
2: Me rastin e festës së Kurban Bajramit, përfitoni 30% zbritje në të gjithë koleksionin e ri.
1: Oferta vlen vetëm për 4 ditë nga 23 deri më 26 maj.
2: Levis është sedhja ideale për të rifreskuar garderobën tuaj me stilin autentik.
1: Na gjeni në katin e parë Albi Mall Prishtinë dhe në Gjilan.
2: Ju mirëpresim në Levis.
3: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qërmë syje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
4: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
5: Po më poti, vla, a e ti sa të drejt ke?
6: Pse, vla të duke më në ty?
5: Falo vla, se ti e di që unë kam si motër, fakt.
7: Pu sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
6: Jo të dynë nuk jeni mirë.
7: Po pse më unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
5: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
6: Po pse rënd, e kishte me mua?
7: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pse
6: e kam të tani po më shumë se do
5: të doesn't make sense.
6: Nuk do make sense as më. Old laser.
5: Veri ona thonë vaj, thonë grave. Për lehmat e ska të kuptim.
7: Yes, yes.
5: Hopim, hyp mrapa.
8: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renan me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do të jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktore, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
9: The one and only hit radio station, Club FM.

0: e shkova në një intervistë pune dhe një moment mbusha godën me ujë, por më derdh pak.
1: I emocionuar, ha? Më tha pronari shumë i lumtur.
0: Jo,
1: i thash.
0: E kam zakon që gjithmonë jap 110%.

0: Steven Sanchez, Chuck the Money, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 21:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Ah, dritaret e mia janë perfekte. Besoj se do të zgjasin edhe 20 vite të tjera. Më pëlqen shumë ti hap edhe ti mbyll. Asnjëherë nuk është vonë për t'u përballur me të vërtetën. Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
4: AFK ju ofron kredi brenda 24 orëve deri në 25.000 euro. Apliko tani në afkonline.org, agjencioni për financim në Kosovë. Investo Mensur.
0: Fundjava Big në Radion Club FM sjell këngët më të mira disco të viteve 80.

0: Jewel and the Gang. Fresh. Lips INC. Funky Town. Michael Jackson. Billie Jean. Sabrina. Boys, boys. Samantha Fox, Touch Me. She's crazy like Bonnie M, Daddy Cool. Fundjava Big, këtë të shtunën e diel me këngët më të mira disco të viteve 80 në Radio Club FM.
1: High Tech Time on Club FM.
2: Koha e teknologjisë së lartë në radion kombëtare Club FM. Xiaomi ka prezantuar në heshtje kufjet e saj më të reja, Redmi Buds 8. Kufjet shiten në Kinë me një çmim rreth 229 yuan, afërsisht 30 euro, dhe janë një alternativë më e lirë ndaj modelit Redmi Buds 8 Pro, i cili u prezantua më herët. Çdo kufje peshon rreth 5 gram. Në aspektin teknik, ato përdorin një driver dinamik për 11 mm dhe mbështesin kodekun LHDC, i cili është projektuar për të ofruar audio pa tel me cilësi të lartë kur lidhet me pajisje të përputhshme. Kufjet gjithashtu kanë funksion të anullimit të zhurmës deri në 24

0: i kombinuar me algoritme AI të Xiaomi-t për reduktimin e zhurmës. Sa i përket baterisë, ato zgjasin deri në 11 orë me një karikim pa ulim zhurme ose 6.5 orë me këtë funksion të aktivizuar.
1: High Tech Time.
0: Era e cigareve është një nga problemet e brendësisë automjeteve dhe mund të ulë ndjeshëm vlerën e tij gjatë shitjes. Megjithatë, ekzistojnë metoda efektive me të cilat mund të hiqet era e nikotinës, por ato kërkojnë më shumë sesa thjesht zbrazjen e hirit dhe ajrosjen e makinës. Meqense thymi i nikotinës depërton në të gjitha sipërfaqet nga tapiseria dhe qilimat deri te tavani dhe pjesët plastike, zgjidhjet gjysmake nuk japin rezultate. Përheqjen e erës është i domosdoshëm pastrimi i plot i kabinës. Një hap kyç është edhe zëvendësimi i filtrit të kabinës, i njohur edhe si filtri i polenit, pasi edhe aty grumbullohen grimca që shkaktojnë erë të pakëndshme. Shpesh përdoret edhe uthulla ose mollët e prera, të cilat veprojnë si neutralizues natural dhe mund të freskojnë përkohësisht ajrin. Nëse era e tymit është grumbulluar me vite dhe është shumë e fortë, zgjidhja më efektive është pastrimi profesional.
1: High Tech Time.
0: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valit e radios Klab FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u, klikoni në klabfm.al.
1: High Tech Time.
2: Dhe tani disa fakte konfuze. A qanë do të në nuj? A ka etje peshku? Dhe sa lekët nuk rritë në pem? Pse bankat kanë degë? Pse mastici nuk njitë në shishën e vetë?
3: Po të që mandurë,

bram mudrit tuaj dashura. Shpirt, kur mbeta pa punë ti ishe pran meje. Kur humba provimin, kur kalova Covidin, ti aty. Edhe si vjet që humba shtëpin, edhe tani avionin, ti gjithmonë pran meje. Po, zemër, aty do t'jem pran teje. Jo, kam filluar të dyshoj se ti e fati imi keqë.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 22. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

A di se thot komshiu im për çunin e vet që luan gjithë ditën PlayStation. Të presësh që ky dështaku im të ndryshojë botën është njësoj sikur të shpresosh që ajo fshesa në obor të çeli lule.

thashtë të dashurës, po i vizaton vetë ullatë si shumë lartë. Do t'ja jo duke je surprizuar. Në fakt, ashtu ka një javë që duket.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 23:02 minuta.
1: Dje shkova në një intervistë pune dhe një moment mbusha godën me ujë, por më derdh pak.
2: I emocionuar, ha? Më tha pronari shumë i lumtur.
1: Jo, i thash. E kam zakon që gjithmonë jap 110%.

fotove. Ja larg qoft humbe. Si të dëgjej policia ku ngjan si Kardashian në Facebook, edhe si Magbule në jetë. I can feel it. Kapë fjallë, kapë radio.

0: ora 23:31 minuta.
1: Club FM 101.7 Pristina.

0: Shkoni po të doni se nuk jam i zgjuar.
1: Kur isha fëmijë, shokët më godisnin me monedha. Unë i mblodha ato pak nga pak, krijova një biznes dhe sot shokët punojnë për mua.

e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 24:01.

tani një këshill, miq. Jeta nuk është më pëtre ku ti luan çfarë do që ke qef. Jeta është radio që ti duhet të shijosh atë që po luhet.

thashtë të dashurës, po i vizaton vetë ullat si shumë lartë. Do t'ja jo duke je surprizuar. Në fakt, ashtu ka një javë që duket.